0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk er fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: brjótum við fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Fraktflugi Icelandair til Ís í Belgíu frá Keflavíkurflugvelli var í gærkvöldi aflýst vegna áhafnaskorts. Er þetta í þriðja sinn sem Icelandair hefur þurft að aflýsa flugferð á síðustu dögum vegna áhafnaskorts, en í fyrsta sinn sem fraktflug er að ræða. Þá hefur flugfélagið sömuleiðis þurft að seinka flugferð af sömu ástæðu. Flugmenn, flugvirkjar og flugfreyjur standa nú í kjaraviðræðum vegna lausra samninga við félagið og sagði í tilkynningu frá Icelandair á dögunum að margt benti til þess að flugmenn hefðu hafið óformlegar verkfallsaðgerðir. Niðurstöður skýrsludraga innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkurborgar frá því mars sem Morgunblaðið hefur undir höndum verklagi tengslu við uppbyggingu græna gímaldsins svokallaða sína að ýmsir ágallar voru á stjórnsýsluferlinu. Það kemur þar meðal annars fram að deiluskipulagi fyrir lóðina hafi verið breytt af aðilum sem ekki höfðu til þess heimild. Þá segir að yfirvöld hefur geta gripið fyrr inni og komið til móts við athugasemdir íbúa í nágrunnu áður en að framkvæmdir hófust. Morgunblaðið náði tali af Heiðu Björgu Heimisdóttur borgarstjóra sem sagðist sjálf ekki hafa séð umrædda skýrslu. Hún kveðst engu ráða birtinguna þar sem verkahring borgarritara. Nokkuð ljóst að frestun birtingu hennar af pólitískum toga og algjör fallengun fyrir fráfarandi meirihluta í Reykjavík. Íbúar í og nærri finnsku höfuðborginni Helsinki voru tíma kvattir til þess að halda sig innandyra í gær. Finnska ríkisútvarpið greindi frá þessu á vef sínum og sagði talið hætta gæti stafað af flygildinu. Opnað hefur verið fyrir flugumferð Vantaa flugvöll við Helsinki eftir að henni var beint annað tíma. Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingarinn, er í Kópavogi og sonur Ölmu Möller heilbrigðis á þeirra koma fjöllum í oddvita kappræðum á vettvangi Morgunblaðsins og MBL í gær þegar borin voru upp á hann kosningaloforð gjaldfrálsa íþróttaiðkun barna í Kópavogi. Fullyrti hann að verið væri að rugla saman loforðum samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins. Þegar inn í samtali leið dró hann nokkuð í land og sagði að slík lofor gætu ef til vill leynst í lengri útgáfu stefnu yfirlýsingar samfylkingarinnar í Kópavogi. Framlög Dana og Normanna voru meðal þeirra 10 sem komust í úrslit í Eurovision og seinni undan úrslitum sem haldin voru í gærkvöldi. Auk þeirra komust lög frá Úkraínu, Búlgaríu, Ástralíu, Rúmeníu, Möltu, Kýpur og Albaníu og Tékklandi áfram. Það þýðir að fulltrúar allra þeirra Norðurlanda sem eru með stíga á sviði í Vínaborg á laugardagskvöldið. Og það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag. Önnur eru klúðrið í kringum græna gímaldið í Breiðholtinu eftir Björn Diljan Haldánarsson. Hinn er eftir Andrés Magnússon og fjallar hvernig Evrópusambandið hefur skipulega lagt á ráðin að kynna kosti ESB fyrir Íslendingum. Og heilt yfir var rólegt að lítast í Loggurlandi í nótt. Aðilar eru meir og minna hættir að vera á þvaðri, en hins vegar lögreglumenn fengu sér fullsatta af nagladekkja notkun í nótt og kærðu 7 ökumenn fyrir notkun þeirra. Lögreglan var kölluð til vegna gruns yfirstandandi innbrot. Eftir mikla leit reyndist hinn grunaði vera gestur í húsinu. Innbrot var í veitingahús á varðsvæði 4. Það sem eins og allir viti hvar varðsvæði 4 er, en málið er í rannsókn. Í dag verður suðaustlæg 8, 3-10 metrar á sekundu, 5-15 seinni partinn og hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til. Hiti í dag verður á bilinu 3-6 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag. Förstu dagurinn, 15. maí, dagurinn fyrir kosningar.
1: Heldur betur. Og búið að vera blautt í þessu núna.
0: Já, búið regnaði sér nótt. En það komið vor, það alltaf 60 hiti í dag, þessum við þökkum kærlega fyrir.
1: Þetta svona svipað annars staðar á landinu líka?
0: Nei, það nú auðvitað alltaf betra viður annars staðar á landinu. En það ágætis viður á landinu, alltaf 60 hiti. Það verður mesta sól fyrir austan, það verður hérna á suðvesturhorninu. Má gera ráð fyrir rigningu og einhverju svona lægðar drægi eins og eitthvað sagði í veðurfréttunum í gær. Það verður svona suðaustan átt seinni partinn og síðan á morgun. Þannig að veður ekkert sérstaklega vel til kosninga.
1: Það verður nóg að gera hjá okkur í dag. Við fáum góða gesti til okkar. Við ætlum að meðal annars að heyra af undir berum himni. Sem eru þættir inn á mbl.is.
0: Akkurat, og svo er náttúrulega, hefur náttúrulega tekið því það enginn að stjórnast í einu en einu hérna núna. Nei. Og fáum við að vera bara hérna tveir saman.
1: Já, já, akkurat, þannig að við getum talað um pólitík og gert alls svona gaman og grín. En föstudags áskorunin verður samt á sínu stað. Það búið að taka hana upp, þannig að hún, við ætlum að flytja hana í heilsinni hér á eftir.
0: Það er nú alltaf svolítið tónu þegar er ekki ilmvarslíkt í loftinu hérna.
1: Já, ég ætla ekki að fara að spreyja með ilmvatni fyrir því, Jón.

0: föstudagur og það náttúrulega ýmislegt að gerast í fréttunum. Við erum búin að sjá náttúrulega, það náttúrulega snýst einhvern veginn allt kosningarnar núna í augnablikinu eins og þú tekið eftir.
1: Já, já, þetta nú bara eins og gengur og gerist.
0: Jú, það alltaf gaman þegar það svona smá buss í samfélaginu. Vistu, við erum ekki við Eurovision þá að finna að henda inn svona kosningum.
1: Nákvæmlega.
0: Akkurat á sama tíma og það segir hér á, á forsíðu mbs.is í augnablikinu kannast ekki við eigin kosningalofur. En hérna verið að tala Jónas Má Torfason sem er oddviti samfylkingar í Kópavogi en hann kom á fjöllum í oddvita kappræðum í gær á mbs.is þegar borin voru upp á hann kosningalofurð gjaldfrálsa íþróttaiðkun barna í Kópavogi.
1: Já.
0: Þannig að þetta lesa allt það fyrir þá sem hafa áhuga á pólitík.
1: Heyrðu, og Röf segir sá því að löggan segir að sem segir komið nóg. Nei, nú komið nóg af nagladekkja
0: Þeir eru bara algjörlega búin að fá upp í hálsa
1: Jeps, bara þeir eru sjö kærðir í nótt fyrir að það kom miðborgar ekki af ykkur á nagladekkjum en lögreglumenn fóru í útkall vegna grunnsum síðan líka að innbrotsjófur var verkið í heimahúsi sá reyndist gestur sem nágranninn til sem tilkynnti kannaðist ekki við innbrot í veitingahúsi útkverfi er þeir ansókna líka en að öðru leiti segir lögreglan nóttina hafa verið rólega en það er aðallega þetta með nagladekkin búin að fá gessamlega nú
0: Herðu, en svo er náttúrulega líka þetta með flugmenn og Icelandair það eru kjara viðræður í gangi núna milli FN að þriggja og Icelandair og það fóru fréttir að því í gærkvöldi að fraktflugi Icelandair til Lé í Belgíu hefði verið aflýst í gærkvöldi vegna áhafnaskorts en þetta sem sagt staðfestir Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrú Icelandair í samtali blaðið í gær en þoturnar átt að fara í lofti klukkan 20 minnir yfir 8
1: Mér finnst ég heyra svolítið af fólki að það sé lítil samúð með flugmönnum í þessu dóti allu saman þegar þeir fara svona með menn vilja geta sko þegar þeir panta sér ferði eitthvað ellendis trist á það að ferðin verði farin náttúrulega
0: Það náttúrulega bara eins og alltaf, það allir að gæta þess að hagsmuna. Síðan náttúrulega verið að tala núna séu lokanir þegar á þingvöldum, segir hér. Hérna frændiðin, Sigurður Pálmason, hann einmitt formað þingvallanefndar og það verið að náttúrulega búið að vera panka svolítið honum út af þessum tónleikum sem eru hérna í sumar.
1: Já, sitt sýnis hverju með þetta mál.
0: Sitt sýnis hverju með þetta, vegna þess að menn telja að þetta geti orðið svona fordæmisgefandi líka og það náttúrulega alls ekki gott.
1: Er ekki Jón Gnarr núna að bætast á þann vagn í þeirri umræðu?
0: Já, hann allavega, hann satt hjá í þessari atkvæðagreiðslu eitthvað svona. Svo er náttúrulega líka mjög alvarlegt mál og það er á forsíðu í Morgunblaðsins í dag. Það er verið að tala ágalla í verklagi varandi græna gímaldið sem að núverandi meirihluti og fráfarandi í Reykjavíkurborg
1: hérna. Spáðu samt í því, við erum með eitthvað hugtak sem heitir græna gímaldið
0: og það veit allir hvað
1: og það veit allir hvað við erum að tala. Þannig að fréttamenn eru farnir að nota þetta.
0: En það kemur fram í þessari skýrslu sem er náttúrulega á ekki að birta fyrir en eftir kosningar vegna þess að hún er náttúrulega pólitískt slæm fyrir fráfarandi meirihluta í
1: borginni.
0: Já, ég meina það kemur náttúrulega fram í þessari skýrslu að þetta hafi verið bara eitt klúður frá upphafi til enda. Og það er að lesa allt það á forsíðu Morgunblaðsins í dag og síðan er líka náttúrulega verið að undirbúa, það er núna sko líka verið að tala um að hérna Æ, hvað ætla ég að segja? Jú, hérna...
1: Bara mann það ekki?
0: Nei. þetta var ekki hvað. Ég veit ekki hvað ég á að segja mér.
1: Nei.
0: það er alltaf að fyrst í fréttum.
1: Það er hellingur að gera sér fréttunum. Við vitum bara ekkert hvað það er.

0: tólmönd fyrir að reikin er ekki með okkur hérna, ég verður bara að segja alveg svo er.
1: Já, við svona einhvern veginn verðum hálfvæng brotnir.
0: Já.
1: En við verðum að reyna að sprikla einhvern veginn.
0: Vinnu eigin konan á, sko, með eigin mannunum einhvern stöðar að ferðast? Nei, hún er ekki með honum.
1: Nú er það ekki,
0: nei, jú. Friðrik Ómar.
1: Já, og
0: eigimaðurinn er að veiða einhvers þar aldrei.
1: Nei, hann er með henni.
0: Nú er það.
1: Já, já, já, hann er, þau eru þannig Vilnius eitthvað að þetta varst, hann er að fara að spila á ballinu, hún er að fara að syngja með Friðrik Ómar eins og sem er veislustjórinn.
0: Já, já sniðut. En hérna, hún er náttúrulega, sko, var að tala við okkur daginn sem þetta í Eurovision.
1: Mm-hmm.
0: Hefur þið tekið eftir því hvernig einhvern veginn lítil umræða og svona lítil stemming fyrir Eurovision?
1: Það er bara nánast lítil sem engin stemming. Þeir sem að hafa hins vegar fylst með keppninni, heyrist mér tala alla jafna um að þetta sé bara lélegt líka.
0: Já, ég var að horfa í gær, sem sagt, á seinni undan úrslitinn.
1: Ok.
0: Ég verð nú að segja alveg eins og verð, þetta nú orðið einhvern veginn svona hálfskrítið alls.
1: Já, var það?
0: Já.
1: Hvernig þá?
0: Nei, bara sko, í fyrsta lagi eru náttúrulega mikið þessum lögum mjög sérstök.
1: Já.
0: Svo eru það náttúrulega orðna svona sýningar mikið. Mm. Þú veist, þetta er orðið, þetta er náttúrulega snýst ekkit að koma og syngja og fara. Þetta snýst að performera náttúrulega inn í kossum og upp á borðum og einhvern veginn. Þetta er allt orðið einhvern veginn svo, hérna, og það virðist vera eins og að sé svona allir einhvern veginn að reyna að toppa síðast orðið.
1: Regina var að tala með þetta á þriðjudaginn var að hann hefði fundist sko það var svo mikill rembingur í kinnunum að reyna að vera fyndnir sem að voru ekki fyndnir einhvern daginn. Þú upplýður það ekki þær líka?
0: Mér fannst þér bara einhvern veginn svo hallarisleir.
1: Já,
0: en hérna, þetta var voðalega sérstakt sko.
1: Já.
0: Ja, það var alltaf ekkert svona save all your kisses for me lagarna sko.
1: Nei, enda hefði það nú ekki skreiðið í gegn
0: í dag. Nei, eitt lag enn og nei eða já eða þú veist eitt svona. Þetta voru allt svona svolítið svona sérstök lög sko.
1: Þú ert bara vanandi í kjölsóðinu.
0: Ég er svolítið þar, já. En þetta er náttúrulega, þetta er mjög sérstakt að hérna hvernig þetta er að breytast og svo náttúrulega eins og þegar þetta er ekki á Íslandi þá missum við allt svona momentum fyrir þessu.
1: Fyrstu það?
0: Já, ég meina þetta er búið að vera svona fara alveg framhjá okkur held ég.
1: Fylgdist þú aldrei með Eurovision áður en að Ísland fór að taka þátt 86?
0: Jú, ég meina þú veist þetta var náttúrulega sýnt á Íslandi viku síðar oft sko.
1: Ég lá yfir keppninni, mann ég, það hefur sennilega verið 84 þegar Diggi Lú, Diggi Lei var hérna,
0: okay.
1: Það var tveimur árum áður en við tókum þátt.
0: Diggi Lú, Diggi Lei,
1: Það var, og ég hefði kosið það lag ef ég hefði fengið að kjósa en við vorum á Íslandi þannig að það var ekkert.
0: Það hefur nú margt breyst áskeminn síðan að þetta lag kom fram.
1: Já.
0: Það var að segjast eins og er. Hér er draugnur ykkur að það var að heyri honum Birni Jóhannessyni, hann er landslagsarkitekt. Og við ætlum að heyra allt þættina sem er á mbl.is og heita undir berum himni.

0: smá glómi veður úti en við látum það ekki á okkur fá það fyrstu dagur fyrir kosningar þannig að þetta síðasti dagur náður en að allt breytist eins og einhver sagði og það náttúrulega sko að gera njóta helgarinnar
1: Það brjálega að gera hjá þér Jón þú ert náttúrulega að smíða borðin og hérna flytja inn alls konar grill með snúni styrk og svona tryggja jafnar og betri bökun og ekta ítelskum pitsum
0: og blú vett
1: og blú, já akkurat og allt þetta svo ertu sko og það þá svona í fyrsta skipti upplifði ég svolítið eins og þú verður að vinna fram hjá mér sko ég unni þér alveg að flytja inn allt þetta byggsatna ég veit kannan áhuga því að standa í einhverju svoleiðis en við erum að vinna saman í sko fjölmiðlum og eitthvað sko svo ertu að vinna fram hjá mér í fjölmiðlum einhvers þar annars staðar
0: ég byrði innlega afsökunni ég lofa að þetta kemur ekki fyrir aftur
1: með hverjum ertu að vinna í því?
0: Hann heitir Björn Jóhansson og landslagsarkitekt og hönnuður hann hérna hann á fyrirtæki sem heitir Urban Beat það sem verið að það sem að er svona hönnunarfyrirtæki og skipulagsfyrirtæki og
1: hann merkilegri en ég eða?
0: Já, hann það nú eiginlega þegar kemur að þessu
1: sko, skemmtilegri eða?
0: Nei
1: Nei, ok
0: Hann getur ekki haft þetta alls saman
1: Nei, ok
0: En hann allavega, hann ansi snjall hönnuður þegar kemur að hanna garða og svona útisvæði Ok Hann getur sér hafður í því og ekki margir sem að gera það jafnvel eins og hann
1: Það nefnilega það, hefur ekki að tala þess við hann bara?
0: Jú, ég held að Björn, ertu ekki á línunni? Vaknaður?
2: Jú, alveg trælvaknar
1: Heyrðurðu Björn, hann sagði að ég væri skemmtilegri en þú
2: Já, ég heiti það, ég bara orðið viðaldið að sjóns.
0: Svona þetta bara
1: aldur svona.
0: En sko, Björn, þú hérna ert náttúrulega sko búin að fara í gegnum ímestlegt í þessari hönnun og við náttúrulega erum svolítið svona í þessum þáttu svolítið saman að takast á við þessi nýverkefni. Þú hefur gert fleiri svona þætti í gegnum tíðina. En er þetta alltaf að aukast að fólk sé svona að hérna fara í svona almenna hönnun á görðunni hjá sér?
2: Þetta hefur það, náttúrulega eru 30 ár síðan ég byrjaði á þessu og þegar ég kom fyrst þá byrjaði ég sem svona ráðgjafi hjá BM Vallá og þá allt í hennu var þessi hönnun sko aðgengileg fyrir nánast hvert sem þú veist þá festu bara ráðleggingar, smá teikningar af einhverju plani og svo hefur bíkó verið með þetta þannig að þetta er orðið miklu aðgengilega og áður fyrir þá voru landslagsarkitektar bara að hanna mikla tún og
0: eða
2: tóku
0: og túnsökur
2: já og eða tóku eitthvað svona verkefni þá var það bara svona eitt, tvö ári og svona ekkit voðalega aðgengilega en ég hef svona svolítið gert það business model að taka verkefni sem kollega mín nenni ekki
1: Það er að segja, einhver gara. Já, það er
0: að leiðilegu verkefni. En sem eru sér skemmtileg, sko.
1: Já.
2: Það er rosalega krefjandi. Fólk er með hjarta í, þú veist, þegar er að hugsa draumagarðin sinn, þá er hjartað í þessu. Það með hjarta og budduna.
1: Sko, ég bý í Hafnarfirði og ég er með sko garð sem að snýr ekki á móti sólu en er samt gamall vellaunagarður hann hefur eins og að drabbast niður núna í einhver 10-15 ár og eitthvað ég veit ekkert hvað ég á að gera við þennan garð værið þú maðurinn sem að eftir að takast á við þetta vandamál mitt?
2: Já, leiðum við búin að safna smá peningu fyrir framkvæmdum
1: Nó já, ok,
2: þá, það er svona þá getur við fara að spjalla saman
1: Ert að taka marga miljónu fyrir þetta sem sagt?
2: Ég sko, hönnunarkostnaður minn er bara að brota því sem að þú ert svo að fara að eyða.
1: Já,
2: þannig að leiðu okay. og tala við mig, þá þarf þú að vera með svolítið budget til þess að gera drauminn að veruleika.
1: Já, ég skil þig. Þannig að þetta er svona eins og sko að því að ég er í bátunum sko, að þegar maður kaupir báta þá opnar maður veskið, en maður getur ekki lokað því aftur á meðan maður á bátinn.
2: Já, með garðin það eiginlega þangað til framkvæmdum með lokið og þú ert búin að kaupa öll útihúsgögnin og pítsaopnana og útieldusinn og það allt saman.
1: Já, ég fæ nú svo góðan afslátt á því alltaf saman.
0: Eru þetta dýrar framkvæmdir að fara í svona garð?
2: Flest af þeim framkvæmdir sem ég er að sinna, þá eru það tiltölulega dýrar en þetta eru líka aðilar sem eru að kaupa fulla framkvæmda og fulla hönnunarþjónustu, fólk eru að sjá þetta í sýndarveruleika hjá mér. Þannig að þetta eru sko verkefni sem við hefum verið með hafa verið alveg upp undir 80-90 miljónir.
0: Já, takk fyrir. Og er það sól og blíða bara allt árið en gríkið þeim garði?
2: Það er náttúrulega, þú ert náttúrulega með spasvæðið, heitur kaldur, útibótt, þess að þetta útista, gufubað og tartansvæði til þess að gera æfingarna þínar.
1: Mm.
2: Og svo ertu með útveldúsið og allt sem því fylgir. Mm. Og þú ert með svolítið, þú veist, flottar flísar, svona viðhalslausa flísar á pallinu hjá þér. Þannig að þetta sko, þetta orðin eins og sko, íbúð úti, þú ert kannski í, sko, þú ert kannski í 250 fermetra húsi og svo ertu með 150 fermetra úti íbúð.
1: Mm. Björn, þetta ljóma rosalega spennandi.
0: Þetta hægt að sjá henn á mbl.is undir berum himni heita þessi þættir fylgjast með hönnun frá upphafi til enda Björn Jóhannsson í Urban Beat. Takk hjálega fyrir að vera með okkur.
2: Já, takk sem leis.

0: Það er alveg sama hvernig viðrar, það er alveg sama hvernig hann blæs. Við erum með bros á vör og hverjum einasta morgni og heitum Ísland vaknar.
1: Jú, mér langar hins vegar til að segja þér áður við förum í frétta yfir þetta ásker. Þú veist að þegar þú borðar ís of hratt, þá fannir svona, hvað þetta kallað, brain freeze.
0: Já.
1: Og þá fær maður svona verki ennið, en það vegna þess að líkaminn í raun og verið að reyna að bjarga þér. Vegna þess að kuldi í gómnum veldur þess að æðarnar í höfðinu víkka snögglega til þess að dæla heitu blóði inn í heilan til þess að halda honum hita. Og heilin heldur hreinlega að þú sitt að frjósa í hel og fyrir svona panikmót. Og það raun og verið það sem gerist þegar hún borðar ísinn. Vistu ekki þetta?
0: Jón, hvað ert þú að gera á kvöldin? Ég verður bara ekkert að vita
1: að gera. Nei, ég datt honum í svona bók sem með fullt af svona useless information og það bara rosalega gaman að segja frá því.
0: Já, það gæði kjærlega fyrir það. En klukkan eins og orðin hálfa átta, hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það náttúrulega þetta stóra mál með Icelandair, fraktflugi til Belgíu frá Keflavíkurflugvelli var í gærkvöldi í gær aflýst vegna áhafnaskorts og það að lesa allt það í mokkanum í dag. Niðurstöður skýrsludragna vegna frá innri endurskoðun borgarinnar og ráðgjafa út af græna gímaldinu hefur verið haldið til hlés hjá borginni. Skýrslan tilbúin en ástæðu þess að hún ekki birt hljóta að vera pólitískum toga og vegna þess að hún náttúrulega algjör fallengun fyrir fráfarandi meirihluta í Reykjavík. Nú íbúar í Finnlandi fengu smá skilaboð frá ríkinu í gær þeir voru hvattir til þess að vera innandyra vegna þess að það voru eitthvað flýildi á ferðinni kringum höfuborgina og síðan náttúrulega líka verið að segja frá því hér að framlög Dana og Normanna voru meðal þeirra tíu sem komast í úrslit í Eurovision sem vorum að ræða hérna rétt áðan svo eru tvær frábæra greinar í mokkarum í dag ásker önnur Já. Erum klúðrið í kringum græna gímaldið í Breiðholtinu eftir Björn Dylján Haldunarsson og svo hin greinin eftir Andrés Magnússon sem fjallar það hvernig Evrópusambandið hefur skipulega lagt á ráðunum að kynna kosti ESB fyrir Íslendingum Nú það var rólegt að litast í löggulandi í nótt lögreglumenn fengu sig fullsatta af nagladekkjarnotkun og kerðu 7 síðan var innbrot á veitingahús á varðsvæði 4 það vita náttúrulega allir hvað varðsvæði 4 en málið hins vegar í rannsókn það verður suðlæg átt 3-10 metrar í dag 5-15 sentipartinn hvassast á norðanverðu landinu á Snæfellsnesi og hiti alltaf 6 stig öll morgunflug frá Keflavík á áætlun og sólar uppbrás var 13 mínútur yfir 4 og sólsetur 23 mínútur í 10 í kvöld

0: er alltaf alls konar áskoranir í gangi hérna á föstudögum og Regína, hún tekur einni slíkri, við reynda tókum þetta upp í fyrra daga því að hún er komin til útlanda, þannig að en hún verður á sínum stað áskorunin á hana hér á eftir, að síðan er ég sem að vera með áskorun á þig líka.
1: Nú, hvað er það?
0: Í gamla daga, þá varst þú náttúrulega konungur símarrekkjana.
1: Er það?
0: Já, þú varst svolítið í símarrekkjunum hérna eina tíð.
1: Þangað til að það var það að fá eitthvað annan í málið?
0: Ég var að spá í. Ég, hérna, við vorum nú að tala saman daginn og þú varst að furða þig á því að, hérna, hann Daddy Disco, sem er að fara að gifta sig núna helgina.
1: Þetta er sem Daddy Disco með sé.
0: Já, ákvörðat, þetta er Kjartan Guðbergsson, diskotekari. Hann er að fara að geta sig og hann er ekki að bjóða þér en þeir eru samt gamlir vinir.
1: Já, þetta kom á óvart sko.
0: Og þú varst svolítið hissa. Ég erum sem að byrja þeim að færa það svolítið í stílinn og ringja í hann. Ég ætla að láta það að ringja í hann þú eftir og bara og vera bara ógeislega hissa og svektur og sár yfir því að þér sé ekki bóðið.
1: Daddy er að fara að geta sig helgina, hann er sextur á sunnudaginn. Ringjum í kvikindið.

0: já, stundum taka á?
1: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, allar hljómsveitum spundi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara höfum, og við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa að Þór Bæring, alla virkadaga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
4: Ein glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is Askja.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
3: Velkomin í brönns í afar fallegu umhverfi með útsýni. Allar helgar frá 11:30 til 4:00. Lík Bistró, Mosfellsbæ.
7: Farið ekki langt í hér tilkynningum pottsins stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
3: Lotto. Leikurinn okkar.
8: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
3: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Amma í vændum. Legðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
12: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Vandaðir heitir pottar á hagstæðu verði. Normex.is.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, World Class og Brasa restaurant.
7: Við erum Ísland vaknar á K100 og Jón, það komið að áskorun á þig.
14: Já, takk að þið fyrir. Það hérna alltaf eitthvað sem að fara að gera í vinnunni. Það bara eitthvað ekki neitt.
7: Ok, við vorum að segja frá því að Daddy Disco er að fara að gifta sig helgina. Þér ekki boðið og nú ætlar þú að ígja upp að þú sért alveg ógeðslega svektur yfir því að vera ekki boðið í brúðkaupi hjá Dadda.
14: Ég hafi ekki verið boðið vegna þess að það eru kosningar ég að fara kosningavögur og þú veist, ég fylgist með pólitíkinni
7: hver
14: ég myndi ekki vera að nenn að geta ykkur á rjóma törtu annað kvöld
7: hægt að hugsa svona, nú hugsaðu þér ekki boðið í brúðkaupið allir hinir fræguvinir hans þú veist, Jolli hérna, Stefan Baxter og fleiri, sko þú tekur það fyrir og þú dissar hann líka og svo bara þykjust ekki muna nafnið á konunas, hvað heitir konunas
14: Já, hringjum í kvikindu.

0: Jón Axel Ólafsson.
1: Hæ, hvað segirðu?
0: Gott en þú.
1: Var ég vekjaði nokkuð?
0: Nei, aldrei.
1: Var þú út í eigum?
0: Nei, við erum bara hérna í Kópavöginum. Þú veist, maður þarf bara reist á guð á lukkuna að fá far með skemmtuverðskipinu.
1: Herðu, ég var að koma frá París í gær.
0: Ok.
1: Og hérna, ég hitti fólk á flugvællinu sem er kannski svo sem ekki frásögu færandi, en það fór að segja mér að þú værir að fara að gifta þig helgina.
0: Já, já. Það þannig.
1: Já,
0: ok. Það að hringja fór leiði eða?
1: Nei, ég var bara að segja, ég aðeins nettur fúll, sko, núna. Þú veist vegna þess að sko, við erum búin að vera vinir örgli 30-40 ár og svo allt í þar ég að frétta það út í Fraklandi, þú ert að fara, ertu ekki 60 líka?
0: Jú.
1: Já. Og hvað er þetta, býttu og hvað, af hverju hérna?
0: Af hverju ekki búið?
1: Ég meina, þú veist, Daddi, þú veist, hvað málið?
0: Nei, ég bara, já, þetta var bara svona einhvern veginn alveg closest circle, sko.
1: Closest circle?
0: Já.
1: Já, ok, þannig ég ekki þar. Eru þetta bara baksterarnir og jólarnir sem eru að fara í enn eitt lopapissu brúkupið eða?
0: Nei, það ekki þannig. En já, það
1: þeir eru... Klósast sjorkur?
0: Já.
1: Maður veit þó allavega hvar maður er. Það er allavega hrein.
0: Nei, svona. Rátt ekki svona. Rátt ekki svona.
1: Hvað er þetta bara bankafólk eitthvað? Er þetta bara, þú veist, er sanna með bara eitthvað fólk og bankanum sem er að koma? Er við ekki nóg fín fyrir þetta partí eða eitthvað?
0: Nei, þið eru ekki bara, eins og veist, þetta útkvara fólk, við bara erum ekki í sambandi við.
1: Nei, Daddi, alvöru.
0: Já.
1: Af hverju er ekki, hvað, visstu það, ég er bara alveg rosalega hissa.
0: Já, svona er þetta maður. Ég hef enga skýringa á þessu. En ég get náttúrulega lofa að bjóða þetta næst.
1: Daddi, segðu mér aðeins eitt. Vill Sandra ekki að við komum í brúkupi?
0: Ég, hvað er Sandra?
1: Sara fyrir geðu.
0: Já, nei, hún...
1: Nei, ég meina, þú veist, finnst þér í alvöru? Ég meina, við erum búin að þekkjast frá því að ég rakði á stjörnun í gamla daga þegar þú varst að fokka í pæjónergræjunum. Þú veist, og við erum búin að eiga fullt af hlutum saman og þú veist, ég bauðir í 60 sammæli mitt og ég bauðir í brúkaupi. María, bauðum við ekki Dadda í brúkaupi? Jú, og hérna, þú veist, og svo allt í með tvo að fara að gifta þig enn einu sinni og þá fæ ég ekki, og við ekki að koma. Þú veist, einhverju lopasokkar sem ég hitti í París að segja mig það að þú eru að fara að gifta þig.
0: Já, ég veit
1: það. Já, er ekki, ekki baksterarnir hana? Er ekki jólarnir hana?
0: Jú,
1: já, ja, ok. Já. Þá veit maður allavega hvar maður er, skilur.
0: Já, þetta er, svona er á bekkin skipa, sko. Þetta er bara dragalegt, sko.
1: Já. Ég er bara svo ógeðslega sár út í.
0: Já, það er bara þannig. Já, ég bara...
1: Datt er kvalmur, vildi Sandi ekki að við kæmum í þetta brúkup, en það var málið. Vá, þetta verið eitthvað stóra út í Vestmanneim út í raunni, það sem þeir eru að baka rúbröð og eitthvað aðeinslega mikið eitthvað svona náttúru shit.
0: Þetta er allt saman, þú bara eftir að lýsa þess að bara alveg eins og þetta er, sko.
1: Maður veit þá allavega hvar maður er, Daddi.
0: Já, það er ekki að... það leynir sér ekki þarna, það er okkur ljóð.

0: náttúrulega ekki með okkur í dag. Þannig að við verðum hérna að krafla okkur í gegnum þetta.
1: Akkurat. En rannsóknarspurningin náttúrulega, já, hún heldur áfram og er eins og venjulega á föstudögum í boði Vera Design.
0: Að sjálfsög, hvað ætlar að gefa hérna?
1: Við erum með þessa flottu sérhönnuðu tösku frá Vera Design sem að er í boði og er í vinning í rannsóknarspurningunni í dag.
0: Það
1: er til mikils að vinna. Og ég held að okkur sem ég geti setja hún að bóðið, heldur hann bara að vinda okkur í þetta. Og þá er það Regína, hvernig hljómar spurningin?
0: Ég nenni ekki að herma eftir henni aftur.
1: Ég get ekki henda eftir svona frábæri hérna söngkonu. En við heyrum í henni og eftir í áskoruninni.
0: Það er þessi betur.
1: Það er þetta. Í ástarsamböndum. Þá lendir maður náttúrulega í alls konar samskiptum og allt þetta. En við ætlum að spyrja ákveðin hlut sem á sér stað þegar að tveir aðilar í ástasambandi er á sitt hvorum staðnum og það er eitthvað sem að þú þá gerir.
0: Ásgeir, hafðu þarna bara einfalt.
1: Já, þetta er mjög einfalt. Já. Ég er að reyna bara að velta það fyrir hvernig ég kem orðum að þessu.
0: Akkurat.
1: Eitthvað sem að þú gerir gagnvart makanum þínum, það heldur að sé gagnvart makanum þínum, þegar að þið eru í rauninni ekki saman. Það er eitthvað svona samskipta dæmi.
0: Býta aðeins, Ásgeir.
1: Já.
0: Hvernig er spurningin?
1: 3% einstaklinga viðurkenna að hafa gert eitthvað gagnvart maka sínum þegar þau eru í sitt ykkur lagi, eitthvað sem að tengist að þau halda að þau eiga að vera í samskiptum eða eitthvað. 5-7-1-11-11, er þetta alltaf flókið?
0: Það skur bara að sjá hvort það símis í opinn.
1: Já, akkurat, hann er það, 5-7-1-11-11 og það er þessi glæsilegi vinningur frá Vera Design í boði. 3% einstaklinga viðurkenna og þetta er bara mjög lítil hlutfall að þetta er eitthvað sem allir óttast að lenda einhvern tíma nýja að gerast og tengist sko samskiptum.
0: Hérðu, sérðu það er einn sem skildi þig?
1: Já, K100, góðan dag.
2: Er þetta að segja vitlaust nafn?
1: Nei, það er að segja þegar þú ert að tala saman?
2: Já.
1: Nei, en... Nei, þetta er ekki, þú ert samt á svona, þú ert á réttri leið með þetta.
2: Ok.
1: En þakka þér fyrir, gaman að heyri þér. 5-7-1-11-11, K100, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Er þetta sem þetta skilabóði fyllinni smókið, svona ábæmmer eða þannig?
1: Í hverju hefur þú verið að lenda? Já, það er
2: Það var það samband sem er svona
1: Þetta er, ég skil hvert þú ert að fara með þessu en þetta er ekki það sem við erum að leita eftir. En þetta hefur með skilabóðasendingar að gera samt sem áður. Viltu gíska aftur? Nei, hann hætti við þessi. 5-7-1-11-11. Þetta er eitthvað sem að allir og margir óttast eitthvað tíma að gera. En 3% viðurkenna að hafa gert þetta. K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Er þetta nokkuð að senda, er þetta skilabóð rámsýnda
1: Já, og það er okkur að það sem að hefurðu lendið þessu?
3: Nei.
1: En þú óttast þetta sem sagt?
3: Já, þetta getur ekki orðið gott sko.
1: Nei, þú segir hæ ástin mín og síðan er einhver allt annar aðili sem að fær skilabúður.
0: Já, þetta er Raggi Pípari.
1: Ég nefnilega fekk svona skilabóð frá Hlyni vini mínum þegar hann var nýbyrjaður með Elli Ármanns.
0: Oh.
1: Og það var bara þvílíku ástarjátningarnar, bara ég hlakka til að eyða ævinni með þér og finnst þú svo kynþokkafull og eitthvað svona sko.
0: Þú er aldrei fengið svona skilabóð.
1: Nei,
0: áður, fyrir það síðan.
1: Og ég sendi honum bara svar tilbaka og sagði bara þakka þér fyrir mér, þið ekki líka vænt um þig. Heyrðu, taskan frá Vera Design er þín.
3: Þannig
1: að nú er spurningin, ætlar að nota hana sjálfur eða að gefa einhverjum?
0: Það er orðið mjög mikið í tísku að kallmenn sé með törskur, sko.
1: Já, svona
0: man purse.
1: Já, akkurat.
0: Já, já.
3: Ég veit ekki hvernig það er.
1: Þú hugsar
3: ekki bara,
1: en hingar á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar um því. Takk fyrir að hingja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vagnar.

0: Það er ekki farið fram hjá neinum. Það er föstudagur í dag, það er að koma kosningar. Það er partínáttúrulega út um alla borga morgun.
1: Það heldur betur. En áður við förum í fréttir, þá eina eitt enn fyrir fréttir. Og það staðreynd. Þú hefur örugglega séð myndbönd þetta, hvernig karlmenn, af hverju karlmenn lifa skemur heldur en konur. Þú veist, þeir eru í alls konar svona tilraunum og gera allan fjandann,
0: okay.
1: sem konur ekki gera.
0: Nei.
1: En sko það staðreynd að konur lifa lengur en karlar í nánast öllum löndum heims.
0: Og er það?
1: Já, það vegna þess að það eru harðari af sér skynsamari og passa betur upp á heilsuna. Sofa meira, en við karlarnir erum svona spretthardir, en konur þar eru frekar svona marathon hlaupara lífsins.
0: Okay,
1: það er svona munurinn á okkur.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er nú ástæðan fyrir því að konur lifa lengur. Svo erum við náttúrulega alltaf að pröfu ykkur að djöfisins vitlisu sem að kemur okkur í einhvern klandur.
0: Herðu, við fáum fréttir eftir augnablik.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
5: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
6: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavík.is.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
9: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
12: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
13: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
14: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frakt flugi Icelandair til Líi í Belgíu frá Keflavíkur flugvelli var í gærkvöldi aflýst vegna áhafnaskorts. Er þetta í þriðja sinn sem Icelandair hefur þurft að aflýsa flugferð á síðustu dögum vegna áhafnaskorts en í fyrsta sinn fraktflug að ræða. Þá hefur félagið sömuleiðis þurft að senka flugferð af sömu ástæðu. Niðurstöður skýrsludragna innri endurskoðunar og ráðgjafa Reykjavíkurborgar frá því í mars sem Morgunblaðið hefur undir höndum verklag í tengslu við uppbyggingu græna gímalsins svokallaða sína að ýmsir ágallar voru á stjórnsýsluferlinu. Kemur þar meðal annars fram að deiluskipulagi fyrir lóðina hafi verið breytt af aðilum sem ekki höfðu til þess heimild. Þá segir að yfirvöld hefði geta gripið fyrr inn í og komið til móts við athugasemdir íbúa í nágrenninu áður en framkvæmdir hófust. Morgunblaðið náði tali af Heiðu Björgu Hilmiðsdóttur borgarstjóra sem segist sjálf ekki hafa séð rétta skýrslu. Hún kveðist engu ráða birtinguna það sé í verkahring borgarritara. Nokkuð ljóst að frestun á birtingu hennar af pólitískum toga og algjör fall engun fyrir fráfarandi meirihluta í Reykjavík. Íbúar í og við finnsku höfuðborgina Helsingi voru tíma í gær hvatti til þess að halda sig innandyra. Finnska ríkisútvarpi greindi frá þessu og sagði að talin væri hætta sem væri að stafa af flýildi. Opnað var fyrir flugumferð aftur vantaflugvöll við Helsingi eftir að henni hafði verið beint annað tíma. Flug og sjóher voru í viðbragðsstöðu og þótt ekki væri talin bein hernaður og... Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi og sonur Ölmu Möller heilbrigðisráðherra koma fjöllum í oddvita kappræðum á vettvangi Morgunblaðsins og mbl.is í gær. Þegar borin voru upp á hann kosningaloforðum gjaldfrálsa íþrótta iðkun barna í bænum. Fullyrti hann að verið væri að rugla sama loforðum samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins. Þegar inn í samtali leið dró hann nokkuð í land og sagði að slíkt loforð gæti eftir fyll finnst í lengri útgáfu stefnu yfirlýsingar samfylkingarinnar í Kópavogi. Og framlög Dana og Normanna voru með þeirra tíu sem komast í úrslit í Eurovision og seinni undan úrslitum sem haldin voru í gærkvöldi. Auk þeirra komist lög frá Úkraínu, Búlgaríu, Ástralíu, Rúmeníu, Möltu, Kýpur, Albaníu og Tékklandi áfram. Og það eru meðal annars tvær frábæra greinar í mokkanum í dag. Önnur er klúðrið í kringum græna gímaldið í Breiðholtinu eftir Björn Diljan Halldórsson. Hin er eftir Andrés Magnússon og fjallar hvernig Evrópusambandið hefur skipulega lagt á ráðinum að kynna kosti ESB fyrir Íslendingum. Heilt yfir var rólegt að litast í löggulandi í nótt. Lögreglumenn fengu sig hins vegar fullsatta af nagladekkja notkun og kærðu sjö ökumenn fyrir notkun þeirra. Lögregla var kvöldu til vegna gruns yfirstandandi innbrot. Eftir mikla leit reyndist hinn grunaði vera gestur í húsinu. Síðan var innbrot á veitingahús á Varsvæði 4. Það vita allir hvar Varsvæði 4 er, en málið hins vegar í rannsókn. Í dag verður suðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-15 seinnipartinn hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til. Hiti í dag verður á bilinu 3-6 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið.

0: aftur og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag, 15. maí, það föstudagur fyrir kosningar. Mm-hmm. Kosningarnir eru náttúrulega sjálfsögð á morgun.
1: Yeps.
0: Og það náttúrulega einhvern veginn bara alltaf svona stemming í samfélaginu þegar að það eitthvað svona að gerast. Finnst þið það ekki?
1: Finnst það bara rosalega skemmtilegt, sko. Mm-hmm. Og hefur fundist það í rauninni mjög lengi, alveg bara frá því ég var krakki. Það var einhvern veginn, þó ég hef ekki hundsveita pólitík og engan áhuga á henni þegar ég var krakki, þá var stemmingin einhvern veginn svona eftirminnileg.
0: Já, það gaman að fara maður klæði sig upp og fer og kískilur og svona.
1: Fessiðan og borðar og drekkur fyrir atkvæði sitt í kostningakaffi.
0: Nákvæmlega, fessið eitthvað svona tíramisú eða eitthvað. Reykin er ekki með okkur í dag.
1: Nei, hún er í fríi.
0: Og við fáum að gera bara það sem við viljum.
1: Já, já.
0: Nánast.
1: Já.
0: Og nú með eftirminnileg okkur
1: síðan. Bara svolítið þannig. Heyrðu, hérna, þú varst í símarekki morgun og gerði það bara mjög vel, þetta var skemmtilegt.
0: Já, taldi vinur minn og eitthvað svona, en hann hefur aðeins minkað sko sem vinur minn, hann var sko í 9, hann kominn í 6.
1: Almennir í 6?
0: Já, ég ekki innsta hring lengur sko.
1: Eru talandi um 6?
0: Já.
1: BDSM samtökin hafa nú verið starfandi landskeið.
0: Já.
1: Og hérna... formaður samtakana
0: já.
1: Hann var að láta af störfum núna um daginn og vera lengi formaður og þeir eru búin að vera svo ánægði með hann hjá BDSM samtökunum að þeir ákvaðu að svona halda honum til heiður svona eitthvað sem kalla kveljukaffi
0: Nei, ég var það

0: Föstu dagur helgin framöndan og það er alltaf stemming í loftinu. Það var frí í gær og þetta er svona millistikki núna hjá okkur.
1: Akkurat, stillum ekki.
0: Það er nóg að gera helgina. Eurovision er náttúrulega morgun, kosningar á morgun og svo er náttúrulega líka annað. Stærsta Lindex-verslun landsins er að opna núna á morgun.
1: Hvað er þetta?
0: Þetta er eina stærstu Lindex-verslunum í Evrópu, vissir þú það?
1: Vá! Wow.
0: Já.
1: Alltaf verðum við að slá met.
0: Já, það er nú eiginlega þannig. Það verður opnunarpartí á morgun milli klukkan 2 og 4 og það er náttúrulega svona meilar minna hægt að fara með krakkana en það er nóg að gera. Mm. Það verður andlitsmálning fyrir börnin, kaffi, bar, fyrstu 40 sem versla fyrir 5.000 kallið meira, fá gjafapoka og svo létta veiningar í boði. Það er svona 20% opnunaraðsláttu fyrir þá sem að er að skrá sig í Lindex klubbin.
1: Og fyrir þá sem að vilja gera góða díla þegar þetta fylgjast með hér og eftir vegna hans Garðar sem að er með appið sem að heitir Díll eða Díllinn eða eitthvað slíkt. Þannig að segja okkur betur frá þessu og setja okkur inn í það hér á eftir. Hvernig gerum við góða díla í dag?

0: að gera hjá okkur í dag og þó að Regína sé náttúrulega ekki hérna hjá okkur þá einhvern veginn skröltum við áfram með þrjú hjól undir bílnum eins og sagt í Kanada
1: undir bílnum
0: Já, okkurat
1: Talandi bíl
0: Það svolítið þannig
1: Já, en hérna áskorunin, hún eins og hérna á eftir
0: Hún á eftir, Regína mun ekki klikka á því frekar heldur en fyrir í dag
1: Ó, nei
0: Hins vegar maður sem kominninga til minn í viðtal og þegar ég spurði hvort að hann geti verið mættur hérna svona snemma þar að segja klukkan 8 þá var mér sagt frá því að hann, þetta maður sem að vakna klukkan 5 á mótan og gerir mullesæfingar og hverjum einasta móti Garðar Leifsson, hvað þú sæll og ertu velkominn til okkar
2: Já, hann kann ekki kella fyrir Það er nú lígi
0: Er þetta lígi með mullesæfingar?
2: Það er lígi
1: Þetta er samt góð saga
2: Já, já, já,
0: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
2: já,
0: já, sem að heitir hvað, Dillinn og þetta er bara fyrir almenninga til þess að finna bestu dílan segðu okkur aðeins hvað þessu
2: Já, ég raunni, það er grunnpælingin sko að sé já, ég og konan fengum þessu hugmynd að hérna að sameina raunni að þetta sé bara einn vettvangur þar sem þú finnur góðan díl
0: Ok
2: og staðan fyrir að saman hvort þú sett í þessum banka eða þessu síman fyrirtæki þá þú veist að þetta er bara ná í appið og þá er þetta bara fullt af góðum dílum
1: Þegar þú talar díla, hvers konar dílar eru að tala
2: Þetta er annarkvort bara 30% af sófa eða tveir fyrir einn af hamborgara eða
1: Hvernig þið var þetta uppi?
2: Þetta eru bara, veist, þetta er örður áskriftaleið fyrir fyrirtæki að koma að inn
1: Aha.
2: með sína díla þau skrá sína díla inn bara saman hvort það sé, eins og sé bara, þú kaupir þetta og fær þetta frýtt með
1: skilir.
2: Og þetta er alveg allur skalinn sko, þannig að, þú veist, ef þú átt fullan lagar af ykkur sem er ekki að seljast, þá getur þú bara dropað því að inn og haft eitthvað gildistíma á því og þá ætti það að rjúk út sko
0: Ertu búið að taka langt, hefur verið lengi með þetta app í gangi?
2: Nei, við fórum í loftið með þetta síðasta fimmtudag
0: okay.
2: og við erum mjög þakklátt fyrir fyrirtækjunum sem að tóku þátt svona svolítið blint með okkur að þetta fóði loftið að þetta við opnuðum með 35 fyrirtækjum
0: Já
2: Þannig að það er alveg 50-60 dílar að inni nú þegar.
0: Ok, Jón Axel, er því tilvalið fyrir Jax Handverkað?
1: Það er alltaf bestu dílarnir sko.
0: Já, okkur
1: það. En þetta er í raun og veru að ná til fólks með svona díla, þetta er í raun og veru bara, svona, hvað ég segja, svona markastork.
2: Já, í rauninni, Já. Í grunninni er þetta það. Og, þú veist, í drauma heimi eftir kannski eitthvað smá tíma, þá verður þetta bara í rauninni top of mind hjá fólki að þú ert að fara að kaupa þær einhverja vöru og þú ferð þarna inn og athuga hvort það sé eitthvað dýll á henni
1: Þetta er ekki notaðir vörur enn slíkt
2: þetta Nei, bara, þetta er bara og fyrirtækin ráða alveg hvað þau setja hann inn sko, bakari getur sett hann inn
1: snúða
2: ef það er klukkan 2 á miðvikudegi þegar það er nóg eftir að snúðum þá getur það droppað eitthvað um afslætti á það sko.
0: Getur þú nefnt dæmi um flotta dýla sem eru þarna inn núna?
2: Það er 50% af sláttur af pítsum það er 30% af sláttur af golfskóm það er keiluhöllinni með flotta díla þarna
0: Og hvað, þarf maður þá að sýna bara sem sagt appið þegar maður fer til dæmis til þess að versla þá
2: Já, fyrirtækin stjórnast hvort að sé ykkur kóði eða sýna bara dílinn við kassan eða nefna hann við starfsfólk Þannig að, úst, já, þetta er raunin svolítið Við setjum þetta svolítið í hendunar á fyrirtækjunum að bara hvernig fólk á að nýta dílinn
0: Ég spila ekki golf en allt í enn langa mig í golfskó þegar ég get fengið á 30% starfslætti
2: Já, þú geti fengið mér sem 20% starfslætti Carpaccio
0: Nei, hvað er þetta?
1: Hvað er þetta?
0: Já, þá maður ennþá frekar
1: til það Er þetta díll, sem sagt, heitir þetta app og það er þetta ná í það bara á App Store?
2: Já, díllinn heitir það inn í App Store og Google Play Store og fyrir fyrirtækin þá er það dillin.is og þá sjáum við meira um málið
0: Gekkjað, Garðar, takk fyrir komuna gangið þér vel með dílinn

0: Jæja, góða hlustendur, það er komið að því þó að Regína sé ekki með okkur, þá erum við samt með áskorun á hana.
1: Herðu, bara svona það sé tekið fram. Það eru fleiri sem horfa á áskorununa á Regína Ósk.
0: Okay.
1: Heldur hún á fréttir sínar á hverju einasta kvöldi.
0: Er það rós?
1: Eða? Það er bara, rós?
0: Eru margir sem horfa á fréttir sínar?
1: Ég veit það ekki, ég ætla ekki bara að tjá mér neitt um það.
0: Okay.
1: En það er alltaf alltaf og stundum meira en 30.000 manns sem að horfa á þessi vídeo.
0: Já, hefur farið yfir 40.000.
1: Og hann hefur farið yfir
0: 40.000.
1: Þannig að sko Regína er náttúrulega bara að slá í gegn.
0: Regína, og þú hefur líka slegið í gegn sem náttúrulega bomb-söngvarinn.
1: Bomb.
0: Akkurat. En núna því miður, sko, málið er það að Regína er ekki með okkur í dag. Þannig að við tókum upp áskorunin á miðvikudaginn og á miðvikudaginn varst þú ekki með okkur.
1: Nei.
0: Þannig að það er ekkert bomb. En við gerðum þetta bara nákvæmlega eins og venjulega.
1: Það verður bara 5.000 mann sem horfa.
0: Við settum bara upptöku við settum bara upptöku í gang. Regína fekk ekkert að vita fyrirfram. Þannig að við skulum bara skipta yfir í upptökuna síðan á miðvikudaginn var. Lagið sem þú ætlar að syngja í dag er með kveðju frá manninum þínum. Hann langaði svo til þess að heyra þau hann á hugmyndina bæði að laginu og textanum.
2: Nú.
0: Hann Svenni.
2: Almáttur.
0: Sem að hélt upp á 12 ára ammæli sitt þegar þú varst 20
2: hérna í galandag. Hættu. Nei, hann var að fermast.
0: Ok, hann var að fermast. Heyrðu, hann langaði til að heyra alltaf syngja lagið París Norðursins.
2: Það hef ég heldur sungið.
0: Með Prins Pólo.
2: Já, ég veit hvað lagði, þetta er gekkja lag.
0: Hefur alveg kallröttinni í þetta eða ferðu áttund
2: ofar? Nei, ég fer áttund ofar, þetta er alveg. Ég get ekki náðu svona niður. Þetta er bara.
0: Eitthvað
2: svona ekstra þar cirka.
0: Nú máttu opna skjalið og til þess að komast að þetta er náttúrulega svakalegur hraði í þessu. Og þarna millikafli, lagið sem sagt sem að textin sem hún ætlar að syngja er lagið á Sprengisandi, ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn. Ekki dæfa þig mikið, en þetta er mikið traðið þessu. Og þú hefur góðan tíminn á milli til þess að pústa, þannig að það er kostunum við þetta.
2: Sko, einu vandamáli, sko, ég bara aldrei einhvern veginn hugsa þetta lag til söngs fyrir mig.
0: Nei.
2: Þú voru að vera
0: svona. Ég skal hjálpa þér með þetta, svona eins og ég mögulega get. Við setjum lagið bara í gang og nú.

0: Við erum Ísland vaknar á K100 alveg sama hvernig viðrar, þá erum við með bros á vör og við tegjum okkur í gegnum þetta þó að Regina segja ekki með okkur en klukkan hins vegar er farin að nálgast níuna hægt og rólega. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Það segir náttúrulega frá því að fraktflugi til Belgíu frá Keflavíkurflugvelli var í gær frestað vegna áhafnaskorts og þetta er svona talið verið einhverja svona duldar... duld skilaboð til Icelandair okay. Það þurfa að semja almennilega Nú, niðurstöðu skýslunar frá innri endurskoðun græna gímaldið hefur verið frestað og verður örugglega frestað fram yfir kosningar svona bara til þess að tryggja það að fráfarandi meirihluti fá nú ekki glóðurauga frá það sem að komið Nú, síðan líka verið að tala það hér í fréttunum að Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingar í Kópavogi og sonur Ölmu Möller heilbrigðisráðherra að koma fjöllum í gær í oddvita kappræðum á vettvangi Morgunblaðsins í þegar að borin voru upp á hann kosningarlofurð gjaldfrálsa íþróttaiðkun barna í bænum en hann fullyrti að það væri verið að rugla saman lofurum samfylkingar og Framsóknarflokksins en það var nú ekki rétt og síðan náttúrulega sko Eurovision á lokasprettinum það náttúrulega verður á morgun en það voru lög frá Úkraínu, Búlgaríu, Ástralíu, Rúmeníu, Möltu, Kýpur, Albaníu og Tékklandi sem komust áfram í gær En það eru tvær frábæra greinar í morgunum, ég ætla að minna á það. Önnur erum klúðið í kringum græna gímaldið eftir Björn Diljan Haldanason. Hinn eftir Andrés Magnússon og fjallar hvernig Evrópusambandið hefur skipulega lagt á ráðinum að kynna kosti ESB fyrir Íslendingum. Mm-hmm. Heilt yfir var rólegt að gera hjá lögreglunni í nótt í löggulandi. Lögreglumenn hins vegar fengur sig fullsetta af nagladekkja notkun og kærðu sjö manns. Síðan var innbrot í veitingahús á Varsvæði 4 og hann gott að vita það. Okay. En málið hins vegar í rannsókn. Og fyrir utan þetta þá verður suð auðslag 8 í dag 3-10 og 5-15 seinnipartinn hvassast á norðanverðurlandinu og hitinn í dag alltaf 3-60. Morgunflugin frá Keflavík á áætlun og sólar uppbrás á 13 mínútur yfir 4 og sólsetur 23 mínútur í 10 í kvöld.
2: Það er komin tími til að vakna.

0: Við erum að opna að vera í síma núna vegna þess að við erum með lottómiða sem við erum að gefa hérna í tilefni af því að að stefni vinningurinn, fyrsti vinningurinn í 130 milljarðar Miljónir,
1: já
0: Aðeins að róa okkur
1: Æ, það var bara, ég var að vakna
0: Varst að láta þið dreyma
1: Ég var að láta mig dreyma Nei, ég sá það að vera hérna að Eurojackpot erum 14,6 miljónir
0: Já, þannig að þetta er svakalegt 130 miljónir sem hann stefnir í lottóinu Og við erum með hérna nokkra lottómiða sem við ætlum að gefa hér og nú Síminni 5, 7, 11, 11 Ef að þið langar í lottó, miða K100, góðan dag Nei, nú byrjar þetta Þegar álæði verður stundum mikið á símanum Þá gengur illa, K100, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Hvað segir kallinn?
2: Ég segir allt gott
0: Hvað myndir þú gera ef þú fengir 130 millur í umslagi bara í vasan hér og nú?
2: Hann myndir bóta ferða á Bahamas bara right here, right now
0: Já, ok Það er næs Það er æðislegt að vera á Bahamas, ég mæli með því
2: En hvað myndir þú gera fyrir byrningur sem frún í Hamburgau?
1: Spyr ekki um því Já, góð spurning sko Hann má ekki svara já eða nei
0: Nei, eða hvít, og sko. Konar mín má ekki vita af frunni í Hamborgana Herðu, yngra á línunni Við ætlum að fá allar upplýsingar Haldið áfram að ringja, við erum með fleiri lottamiða handikur
3: Í

0: stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi. Parki.is.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
7: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Er það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
5: Sólargluggatjöld. Betri svefn, hlýlegra heimili. Sólargluggatjöld. Ármúla 13a. Sólar.is.
8: El Gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
9: Sumarblómin eru byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.

0: aðstæður.
1: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi.

0: Það er komið að slagar að slagna. Nú verum búin að gefa lottómiðana því þeir ekkert að hringja lengur út af því.
1: Það þarf að búið að vera nóg að gera þennan morgunni, sko. Nú erum við alveg að renna undir nýju framundan en það bara skemmtilegu slagur og svo þarf Stefán Einar að segja okkur frá sjónvarpinu á morgun.
0: Akkurat.
1: Beinni útsendingu er kostningasjónvarp á mbl.is en það er slagar að slagurinn sem núna. Við erum þrjú hér að keppast að vinna og þannig að eins og alltaf ég áttu náttúrulega sko oftast sigurlegin.
0: Já, svona minnstakosti á svona 19 vikna fresti, já. Þá gerist það þú vinnur. Heyrðu, Regína náttúrulega ekki með okkur þannig að eins og venjulega þá kemur bara eitthvað surprise frá henni
1: já.
0: Sem að hérna við sjáum þau hvernig verður á eftir. En hvaða lag valdið þú?
1: Sko, ég fór aðeins í að því við ætlum að hafa smá svona freedom þema.
0: Þetta svona tengist í að það eru kostningar helgina og við höfum frelsi til þess að kjósa þannig að frelsi og freedom er
1: þeimma. Það var svona þeimma. Þannig að ég fór bara beint í að nýtra að þrý
0: Er að koma að blóta?
1: Aretha Franklin
0: Ok
1: Og Think
0: Gengja lag
1: Já, þetta er náttúrulega bara eitt af hennar flottustu lögum freedom
0: Já, ég alveg samanlega að þetta eitt af hennar flottustu lögum, sko. Já. Orðið svolítið landbrunnið,
1: svo þetta
0: svolítið gamalt, sko.
1: En hlusta það, og svo.
0: Ákvað ég hlusta
1: það. Bara stubbur.
0: Já,
1: er bara stubbur. En hvað valdið þú?
0: Ég að sjálfsögðu fór bara lóðbeint í minn uppáhalds. George Michael og Freedom. Freedom 90, með eins og það er kallað. Þetta er lagið sem ég valdi og vil fá að heyri heilsinni hér á eftir og er nokkuð vissum að hlustendur velja mitt lag.
1: Ég er nú nokkuð vissum það að hlustendur vilja mitt lag frekara, svona meira orginal með Aretha Franklin.
0: Já, ég veit ekki. En síðan er það spurningin, sko, Regína bara senda okkur eitthvað sem hún ætlar að hafa og lagið hennar er þetta hér.

0: ég er í stuði, ég er í útlandum og þá velja strákarnir hlandbrunni lag fyrir mig. Þetta er lagið hennar sem hún ætlar að velja.
1: Það hún sendi sko.
0: Það er blæði, já.
1: Þú sjáum þetta hver vinnur í dag.
0: Söng hún þetta sjálf eða?
1: Nei,
0: það heyrist
1: nú ekki sko.
0: Nei, okkur að...
1: Hún
0: er að fengi eitthvað nýja í dag. Herru, síminn er 5711, síminn Gallopin og við segjum K100, góðan dag.
2: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvaða lag ætlar þú að velja í heilsinni?
2: Það er Aretha Franklin.
3: George Michael.
0: Það er að treysta á minn góða mann. Gaman að heyri þér, takk fyrir þig. Og við tökum næsta. K100, góðan dag.
4: Aretha Franklin.
0: Nú, hefði
1: það sjálfsögðu, ég er að segja þetta.
0: Rekina fær ekki datkvæðis.
1: Nei, það er
0: ótrúlegt. Herri, jæja, við tökum næsta. K100, góðan dag.
4: Já, góð daginn. Herri, það er afslut all.
0: Það er George Michael, sko. Já. Þakka þér fyrir kærlega. Það eru 2-2.
1: Það er 2-2 núna.
0: Það sem er staðan. K100, góðan dag.
3: Samsöðu fríðan.
0: Takkja þér fyrir þetta. Staðan 3-2 fyrir mér. 5-7-1-11-11, við þurfum að fá fleiri atkvæði til þess að...
1: En það vekur athygli að Regina fær ekkert atkvæði, sem er náttúrulega mjög athygli.
0: Heyrði fólk ekki almennilega lagið hennar kannski?
1: Ég, hvaða lag voru með
0: þetta? Hún er með þetta hérna, sko.
5: Ég er í stuði.
1: Hún er í stuði, ok, hvað?
5: Ég er í útlöndum.
0: Hún er í útlöndum, já, ok.
5: Og þá velja strákarnir hlandbrunni
1: lág fyrir
0: mig. Nákvæmlega. Heyrðu, jæja, en við erum að velja á milli. Hún er nú eiginlega dottin út, sko. En staðan er 3-2.
1: Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega þegar þú ert erlendis eða ert ekki á staðinu, þannig að þú erum bara að velja við fyrir leikumandi.
0: Já, akkurat. Já. En hvað segir þið þarna úti? Við erum búin að fá reynda
1: þegar þú ert með 3 stig á Skeir á hérna George Michael og Freedom. Ég er með 2 stig á Aretha Franklin og Freedom.
0: Þannig að þetta er nýfjaft og hvert atkvæði skiptir máli, síminn er 5-7-1-11-11. Hvaða lag eigum við að spila í heilsinni? Freedom með
1: George Michael
0: eða Think með Aretha Franklin
1: eða lagið hennar Regina.
0: Já, akkurat, sem er nú svona eiginlega hálfpartinn dótt út.
1: Ég held að það hefur bara eitthvað slegið út hérna.
0: Já, það er eitthvað forskala standað.
1: Það er eitthvað 5-7-1-11 hjá okkur. Það kannski bara virkar ekki. Já, ég prófa að ringja.
0: Já, prófaði að vita hvort þetta virkar hjá okkur. Kannski eru bara hlustendur orðin svona latir. Jú, hérna ringir einu. Já, ok. Svo að sjá, K100, góðan dag.
1: Ég ætla
0: að velja
1: Anitu. Já, Aretha Franklin, sko.
0: Já, ég hérna að vera bara að tryggja mér sigurinn, sko. Nei, nú er bara staðan er jöfn. Takk fyrir þig.
1: Já.
0: Gaman að heyri þér. Og núna vantar okkur í rauninni bara eitt atkvæði á annarkort Aretha eða George Michael. Síminn er 5-7-1-11-11. Það er alla línur að hringja núna. Hvaða línu á ég að velja?
1: Tvö.
0: Það er þessi hér. K100, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Hvaða lag ætlar þú að velja?
2: Aretha Franklin.
1: Nei, ég trúi þér ekki. Ok, nú vantar okkur bara eitt sko í viðbót, þá erum við búin að segja þetta.
0: Eða, heyri ég innum í viðbót?
1: Já, innum.
0: K100, góðan dag.
6: Já, Aretha Franklin.
1: Nei, ég trúi þess ekki. Ég er nú hrættur þá, Áskell.
0: Þeir eru, ég hef ekki tapað lagakeppni í einn með á móti Jóni, bara býrst það lengi. En sigurvegarinn Aretha Franklin til hamingju Jón.

0: 100 ég óskaði til hamingju með að sigra lagakeppnina, Jón Axel.
1: Takk fyrir. Það er nú ekki fyrsta skipti Áskeir minn sem að ég vinn þessa lagakeppni og það er nú oftast þannig að ég ber sigur og bítum vegna þess að ég hef mjög næmt eyra fyrir góðum lögum.
0: Jón minn, það er 15. maí, þetta er í annað skipti á þessu ári sem þú fer með sigur og hólmi.
1: Hins vegar er á morgun 16. maí og þá eru kostningar, sem eru massland, það eru sveitastjórnar kostningar sem að eiga sér stað. Og venjulega svona í gegnum tíðina þá hefur maður þurft að hlunga sér fyrir framan sjónvarpið og horfa á misskemmtilegt sjónvarp hjá Ríkisútvarpinu.
0: Nú þarf þess ekki lengur.
1: Nú þarf þess nefnilega ekki lengur vegna þess að nú er komið skemmtilegt kosningasjónvarp.
0: Stefán Einar, laf móður og másandi, kontur sæll og veistu
2: vel. Eins og venjulega.
0: Já, grænt.
2: Þetta er hérna engin væntingastjórnun hjá ykkur.
1: Nei. Þú ætlar að vera með á þessum vinuðinum á morgun
2: Já.
1: Með kosningasjónvarp í beinni í samvinnu við hvað þjóðmál?
2: Já, þjóðmál og margir góðir gestir og við verum auðvitað með í miðjusætinu sjálfan Dr. Fútbol, Hjörvar Hafliðarsson sem kann að stýra útsendinga þessu dagi.
1: Aha.
2: Þetta eru ekki einfalt mál,
1: það
2: sem að ræða og greina og varpa ljósi á úrslit í sveitarstjórnum bara landið þvert og endilangt.
1: Jaha.
2: Og það er nefnilega miklu meira spennandi heldur en fólk heldur en við höfum lagt góðan grunn að því ég búin að fara landið á síðustu vikum og rætt við fólk landsins gagn og nauðsynjar.
1: Já.
2: Og það er að vænta spennandi úrslita mjög víða.
1: Þannig
2: að við ætlum að fara yfir þetta og fá góða gesti til okkar. Gísli Freyr Valdórsson verður auðvitað þarna mikilvægur hlekkur í þessu eins og venjulega og Þórður Gunnarsson félagi minn, hann ætlar að fá góða gesti í sófann til sín. Og við ætlum að hefja leika klukkan 10.
0: Já, þannig að þið verði í setti og svo verði með sófa og...
2: Já, og bóka hillur og hitt og þetta.
0: Já.
2: Nei, ég veit nú ekki hvað það verður.
0: Skemmtiatrið, verður spaukstofan inn á milli með svona eitthvað grín?
2: Nei, við voru ekki að tala skemmtilegt sjónasefni.
1: Þetta verður léttara heldur en það sem hefur verið búið upp á síðisliðin 600 ára hjá Ríkisútvarpinu.
2: Já, og stjórnendurinn er ekki orðin 600 ára eins og á rúð. Nei, þetta er, við munum bara fara yfir þetta, við gerum þetta fyrir síðustu þingkosningar og það mæltist mjög vel fyrir, við sem ekkert út í hvað við vorum að fara þá streymdu þessu bara YouTube, það voru 10.000 manna sem horfðu á þá.
0: Ég horfði þá.
2: Og gríðalegu fjöldi sem var bara þakkláttur einmitt fyrir að það væri slegið daldið annar tónn. Og jú, það er hægt að rýna í tölur og það má skoða það, en það er líka vera hægt að slá og létta strengi og segja líka hlutina eins og þeir eru skyggnast aðeins bak við tjöldin og ræða svolítið svona þessi átök sem á sér stað víða. Þetta er ekki verið átakalaust á mörgum stöðum.
0: Verða búblur?
2: Það er hægt við því, sota vatnið það, flæðir þarna eins og venlega. Og við, já, það verða gestir í sal, við verðum með létta veitingar þarna.
1: Já, ok.
2: Já, þannig,
1: hvenær byrjar þetta?
2: Við ætlum að byrja bara klón 10, þá koma fyrstu tölur, það er rosalega leiðilegt að horfa á kosningasjónum þar sem að mennum að tegja lopan fram að fyrstu tölum. Og við munum fara að fá tölur til dæla fljótt. Það er vonandi að tölurnar komi aðeins hraðar í Reykjavík heldur en síðast. Ég held að fyrstu tölur hafi ekki verið að koma fyrir öðrum tímanu þá sem þetta til maður sem algjör stjórnleysi og rugla á hálfu kjörstjórnar.
1: Já.
2: Og þeir hafa vonandi tekið sig saman í andlitinu hvað það var þar.
1: En, má ekki byrja að telja fyrir að búa þeir að loka?
2: Ég held að menn geri það ekki. Ég ætla þó ekki að fullir það hvernig að því er staðið. En það er þetta hægt að loka menn inn í kjördeild án síma og annað þeimdur og þetta ætti það að vera þann

0: tilkynnt á þriðjudegi næstu viku hver er unnið, sko.
1: Já, það svolítið svolítið.
2: En það 2026, af hverju þetta ekki orðið rafrænt?
0: Það bara að sjálfsögðu þetta ekki rafrænt.
2: Nei, en af hverju ekki?
0: Það bara ekki örugt. Það eina leiðin til þess að
2: gera. Ég meina, við sko millifærum milljónir af bankareikningum.
0: Já, það gerir rúminin líka varjón bankum sæðin. Hérna bara, hérna ekki þetta
2: röntum mig. Það skiptir meira máli heldur en einhver úrslit og
0: kostnir. Það verður að vera hægt að endur telja þetta og skoða og það eitt af því sem að fólk mennur mikið business yfir hvað þetta flókið með utanhjörfutur atkvæðagreiðsluna, menn fara og kjósa og svo þetta sett í umslag og annað, umslag og annað. En það verður að vera hægt að gera þetta svona vegna þess að sá sem kýs utanhjörfutur, hann má kjósa aftur, hann má skipta skoðan og koma á kjördi. En þá verður þetta að vera hægt að rekja atkvæði. Það verður þá vera hægt að nulla út utankjörfundar atkvæði
1: fyrir
0: atkvæði. Og það er ekki gert nema að það sé persónugreinlegt.
1: Nei.
0: Og það þarf auðvitað að treysta stjórnvöldum í þeim efnum. En að setja þetta í rafrænar kosningu bara það var hættulegt einhvern tímann en það er eitthvað sem að menn mega alls ekki gera
1: menn hafa stundum verið að tala um að geta gert þetta í lottokossunum skilur við
0: já why not eða bara í sjálfsakræslu kossunum í bóð
2: en Stefán er þetta víða spennandi kosningar eða vita menn svona nokkuð einhvern veginn
0: þetta fyrst? Jú, þetta er mjög spennandi og þetta er mjög spennandi Reykjavík, þetta eru mjög spennandi hlutir og hreyfing á fylginu í Kópó í Seltjarnarnes í Vestmannaeyjum, Ölfusinu á Akur er í Ísar, það er, þetta er bara út allt og líka í hennum smæri sveitafélögum og þar munum við hafa held í ákveðu fórskot í okkar létta spjalli því að við erum búin að hitta þetta fólk og taka stöðun á þeim þannig að þetta ég hef sjálfur væntingar til þess að þetta verði gaman, ég ætla að hafa rosalega gaman, kosninga vaka yfir höfum mjög skemmtileg
1: Já.
0: En það var komin tími til þess að svona slá aðeins nýjan og ferskari tón í þessu.
2: Eftir að þú byrjaðir á þessu, af því að ég veit að þú varst sko, varst duglegur að sækja kosningavökur hjá ætlum við sjálfstæðarflokknum eða önnum flokknum. Saknarðu þess ekkert?
0: Það er alltaf gaman, það er svona dáttið önnur stemning og í því að fólkin áhætta vegna þess að annarkvort verða menn mjög glaðir eða mjög dabrir. En við náum vel að slá tværflugur inn og höggið þarna. Því að við verðum á efri hæðinni í Austurbæ með okkar prógram, en í stóra salnum verður samfylkingin. Og við erum alveg örugg með það að geta fundið mikla stemningu í Austurbæ þetta kvöld. Það verður pottið stemning hjá okkur.
2: Já, annarkort uppi hjá ykkur eða niður hjá.
0: Ég óttast að það verði ekki eins mikið stemning hjá Pétri Marteins og hans fólki.
1: Nei.
0: En þá geta þau bara komið til okkar.
1: Já.
2: En það líka, það gleður þig nú ef að samfylkinginu gengur ekki vel.
0: Nei, ég gleðst aldrei yfir óförum annara.
1: Nei.
0: En við skulum orða það þannig að menn
2: uppskera. Já, ég meina að þú heldur með þínu liði, Manchester United vinnur leikina, þá ertu glaður yfir því að Liverpool tapa.
1: Nei, þá finnir vinna þeir.
2: Það gerir bara yfirleitt, bara síðastum daginn.
0: Þetta þurru hérna, sko, en menn uppskera yfirleitt eins og þeir sá. Og maður vill hafa það þannig í kosningum, að þeir sem standa sig vel, þeir fá góða kosningu og þeir sem eru með ábyrg lofur líka það er alveg rosalegt að sjá hvað menn geta verið uppbeldir í þeim efnum ég stætti dæmið nú bara að fórsvíðum okkar sem morgun þar sem að oddviti samfylkingarinn í Kópavogi kannast ekki við lofur sem að þeir þó gáfu og mun kosta bæinn 600 milljónir og maður, ég rökt aldrei við í kappræðanum hjá okkur sem við byrtum í gær þegar þetta kom upp úr dúrnum því að auðvitað þurfa stjórnmálumenn í fyrsta lagi þurfa að vera meðvitaður það hverju lofa en þeir þurfa líka að vera meðvitaður hvaða afleiðingar það hefur ef að þessum kosningalofurum verður hrundið í framkvæmd.
1: En víkslaðir eru nú oft anskotið miklir.
0: Þeir eru ekki bara þannig í heimilsbókhaldinu.
1: Útsending byrjar á mbl.is á morgun klukkan 10 annað kvöld til hamingju kosningasjónvarp þjóðmála.
0: Takk fyrir að sjá ykkur.

0: komin í mask, búið að vera skemmtilegu morgun hjá fyrir þá dag þó að við strákinni séum náttúrulega bara tveir það Akkurat. Aldrei eins fyrir reikina er með sko.
1: Nei, nei, en við svona klóruðum okkur í gegnum þetta Ég svo ánægði með símarrekkin sem þú gerðir í hún að data Tókst hann alveg út af læginu og fólk búið að vera að hafa samband hérna og segja bara við viljum meira svona frá Jóni
0: Já, já, ég mitt
1: Þannig að það verður kannski fleiri áskorunir á Jaxan
0: Já, ég hringi í Maríu næst á morgun, já. Stefán Einar náttúrulega sagði okkur allt frá því, það verður skemmtilega, það verður fjör það verður svona, það verður svona skemmtilega heldur en þessi sjónar sem að, kostningarsjónar sem að við erum vön
1: verða skemmti atriði
0: ég meni bara þeir eru skemmti atriði skilur við kjörvar og strákarnir Gísli
1: Lá, og Gísli Eiríkur og Helgi
0: já, það bara góða kostningahelgi takk fyrir daginn, við lokum til að heyri ykkur á mánudaginn
2: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsókna frestur til 5. júni
3: Hæ, þetta Björg Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi Við ætlum að rýmka opnunatíma sundlaugana Settu XVB 16. mæ Kópavogur okkar heimili
2: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Kjósum viðreist. Setjum fjölskyldur í forgang. Við reist í Kópavogi, XC.
7: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
8: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
0: Klokkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fraktflugi Icelandair til Belgíu frá Keflavíkur flugvelli var í gærkvöldi aflýst vegna áhafnaskorts. Er þetta í þriðja sinn sem Icelandair hefur þurft að aflýsa flugferð á síðustu dögum vegna áhafnaskorts, en í fyrsta sinn sem fraktflug að ræða, þá hefur flugfélagi sömuleiðis þurft að senka flugferð af sömu ástæðu. Niðurstöður skýrsludraga innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkurborgar frá því í mars sem Morgunblaðið hefur undir höndum verklag í tengslu við byggingu græna gímaldsins svo kallaða sína að ýmsir ágallar voru á stjórnsýslu í ferlinu. Kemur þar meðal annars fram að deiliskipulagi fyrir lóðina hafi verið breytt af aðilum sem ekki höfðu til þessi heimild. Þá segir að yfirvöld hefði geta gripið fyrr inn í málið. Það ekki ljóst af hverju, eða Heiða Björg Himnisdóttir borgarstjóri segir ekki ljóst af hverju umrædd skýrsla tefjist, en nokkuð ljóst að frestun á birtingu hennar af pólitískum toga. Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingar í Kópavogi og sonur Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra koma fjöllum í oddvita kappræðum á vettfangi Morgunblaðsins og MBL í gær þegar borin voru upp á hann kosningaloforð gjaldfrjálsa íþróttaiðkun barna í bænum. Fullyrti hann að verið væri að rugla saman loforðin samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins. Þegar einn í samtali leið dró hann nokkuð í land og sagði slíkt loforð gæti eftir vill lengst í lengri útgáfu stefnu yfirlýsingar samfylkingarinnar í Kópavogi sem kostar bæjarfélagið 600 milljónir króna. Það eru tvær frábærar greinar í Morgunblaðinu í dag. Önnur klúðrið í kringum græna gímaldið í Breiðholtinu eftir Björn Dylan Haldanason. Hinn eftir Andrés Magnússon og fjallar hvernig Evrópusambandið hefur skipulega lagt á ráðin að kynna kosti ESB fyrir Íslendingum. Í dag verður suðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu, 5-15 seinnipartinn, hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Hitinn í dag verður á bilinu 3-6 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Takkaði fyrir þetta, Jón. Þetta var alveg gekkja. Við ætlum eins og vera að halda áfram að haka í gleðinni. Það komin föstu dagur hefur það farið fram hjá nokkurnum lifandi manni. Búið að vera alveg geggjað í morgun áskorun á Reykjuna. Áskorun á Jón, hann gerði símarrekk í fyrsta skipti í 18 ár. Það eitthvað svo leiðis. Hvað sérðu Jón, voru þetta ekki 18 ár? Hvað sérðu? 30, já. En við ætlum að lifta okkur á kreik á föstudegi eins og venjulega hefjum leikinn á Script.

Kiss Me hér á K100 á þessum sturlaða degi. Já, er ekki allir til í tuski, er ekki allir til í að vera með í tjúttinu og djáminu sem að til eru föstu degi, föstu dagur fyrir kostninga líka, það er svo margt skemmtilegt framundan og mikil spenna, svona úr því að við fáum ekki Eurovision þetta árið, þá fáum við kostningar og það bjargar þessu.

Þetta eru Nile Rodgers sem að kom nú hingað til Íslands á sinni tíma á samt tæla og Damenio David lagið þetta Talk to Me flottur smellur hér á K100 það föstudagur í dag hann hangir þurr að minnst okkur stend sem kom

Brendan Urie á þessum geggjaða degi á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og við erum að hafa gaman saman. Við komumst að því í morgun að 3% einstaklinga viðurkenna að þeir hafi einhvern tímann sent skilaboð sem átti að fara á makan sinn á einhvern allt annan einstakling og hafa smá vesen.

0: nýjar í vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
6: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ, XC.
7: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
10: Hækkaðu í gleðinni.
11: K100.

með svo mikið happy feel good svo ég sletti nú pínulítið Jason Emirates og Have It All You're to have it all Æ, það bara gleði einhvern veginn á föstu dag það alveg sama hver menn standi í pólitík það skemmtileg helgi framundan með kostningum og kostningasjónvarpi MBL

Rag & Bone Man og Skin hér á K100. Fallegt lag frá þessu mikla meistara. Og við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni í nýja og ferska og geggjaða músíkin. Hún Klara Einars var að senda frá sér lag sem að hefur slegið í gegn heldur betur. Og við hefum svona hægt og rólega verið að auka við spilun á þessu lagi hérna á K100. Enda er þetta að fá frábæra viðtökur frá fólki og sennilega hennar stærsta lag til þessa heitir Komin Heim. Þú ert að hlusta á K100.

0: þetta er the way I are. Klukkan að smetla í tíu. Hún Kristín Sif er að setja sig í stellingar hér og tekur við eftir örstutta stund. Ég heiti Ásgeir Páll og nú ætlum ég bara að fá að óska ykkur góðrar helgar, skemmtilegrar kosninga helgar með öllu því sem að það býður upp á og þeir sem ætla að horfa á Eurovision. Þeir gera það við bara, ætlum bara að njóta þess að eiga saman góða helgi á þessum vor tíma sem að nú er komin 15. maí og styttist í bara júní mánuð og þá náttúrulega bara komið sumar, segjum við ekki alla jafna. Takk í dag, heyrjumst eftir helgi, góða helgi.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM-vallan.
5: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Góð skemmtun alla daga. Fjölskyldu og hústrekarðurinn. Mu.is
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Settu X við Normex. Normex.is
11: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X sé.

Jæja, góðan og blessaðan daginn, ég heiti Kristín Sif mætt á vaktina og það föstudagur og ég ekki bara byrjan með dramatískum hætti eins og okkar venja von og vísa, þetta bara svona, byrjum að bara svona. Það kosningarhelgi. Ó já, það helgin þar sem herra neðursmjör yfirtekur Laugardalshöll á þann hátt að það ekki einu sinni að telja atkvæðas. Það helgin þar sem við ætlum að hafa gaman og sko það átti að vera helgin þar sem að fara að hlýna. Ég finn það ekki alveg svona í morgunsárið þó svo ég hafi remst við að fara bara út á stuttarmaból en þetta verður góð helgi. Þetta verður góður föstudagur, það nóg að vera hjá mér. Þá byrjum man auðvitað á dramatískan hátt og tökum þetta bara þannig að við byrjum bara með drama núna, klárum það og svo verður þetta bara léttur og skemmtilegur dagur og ekkert drama í dag því að það á bara að vera gaman. Það miklu skemmtilega. Ég með lottamiða, ég með miða á fjölskyldu tónleika herra hnetusmjör og svo margt fleira sem ég ætla að gera hér í dag. Góðan daginn!

0: þetta framboðsfundir út um allt land enda sveitastjórnarkosningar á morgun og kosningavökur út um allt land en þingeyingar þeir eru engu líkir svo ég svo heppin að eiginmaður minn þingeyingur þannig að ég fæ að mæta í alls konar mannamót og það sem ég finnst svo ótrúlega fallegt og ég svo þakklátt fyrir MBL að deila þessu að þegar þingeyingar koma saman þá syngja þeir svo þetta einmitt hérna inn á mbl.is ég mæli með þau kíkir á þetta brustu í söng á fjölmennum framboðsfundi sem haldin var í Breiðumýri félagsheimili sem blasir við þegar komið inn er á fljótsviðu og áttar laugum og eigum við ekki bara að gefa þingeyingum hérna smá rými til að syngja fyrir okkur þetta svo æðislegt
1: Ná, það mætt svo

Þetta er svo geggjað, þetta eru sko þingeyingar, þannig eru þrír flokkar að bjóða fram í þingeyisveit og það sem ég finnst svo gott við þetta er að þetta sýnir það að þrátt fyrir það að fólk skiptist í fylkingar hvað varðar skoðanir og fleira að þá er þarna fólk sem býr í sama sveitafélagi og þarf að gera hlutina saman og þetta minnir okkur á það að þarna sungið í fjórum röddum og fólk syngur þarna í lokin hver heyrir sig, hver í öðru hjarta slá og við verðum að gera þetta saman þó svo að við höfum skipta skoðanir því að það er nú það sem svona sveitastjórnastörf snúast að fólk þarf að gera hlutina saman, það er bara þannig en þú skalt nýta þitt atkvæði á morgun þegar allir að nýta kosningarétt sinn og verum svolítið góð við kostanna og syngjum saman, hversu

0: Office.
1: Ég held að þetta sé það síðasta sem hann Justin Timberlake gaf út, hann nú búin að vera fást við eitthvað skona veikindi, en það vonandi bara allt gott að frétta af kappanum og við fáum að sjá hann annarkvort syngja eða leika fyrir okkur því að hann algjörlega frábær leikari líka, hefur leikið í nokkrum ótrúlega góðum myndum. En áfram með frábæra músík, Avicii hér eftir augnablik, en fyrst það Silo Green.

0: dagur, svo það góður dagur til að skella sér í smárabíó. Það bæði leysertak, það skemmtisvæði fótboltaland og svo auðvitað bíó. Það nóg að vera í bíó. Ógisla margar góðar myndir í gangi núna þannig að kíktin á smárabíó.is eða smárabíó appið og svo ætli ég að segja betur frá sumarnámskeiðunum sem þau í smárabíó eru með núna og byrja 8. júní.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Hvaða dýr ert þú í dag? Fjölskyldu og hústyrgarðurinn. Mu.is
6: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
7: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta miklu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

ekki verið hægt að telja atkvæði Reykvíkinga í sveitarstjórnarkosningum á morgun í Laugardalshöll eins og hefðkveður á vegna tónleika rapparans Herra Hnetusmjör sem ætlar að vera með Herra í höllinni á morgun og í kvöld líka. En tónleikahaldarinn Máni Pétursson segir undirbúningu fyrir tónleika hafi gengið mjög vel en hann átti sig ekki á því af hverju ekki sé hægt að telja atkvæðin í höllinni eftir tónleika. En ég ætla að gefa tveimur heppnum fjölskyldum miða á tónleika Herra Hnetusmjör hér eftir augnablik.

0: stemmingunni. En ég ætla að gefa miða á herra í höllinni, það herra Hnetusmjörs sem ætlar að yfirtaka Laugardalshöll og þann hátt að sveitarstjórnarkosningar verða bara bíða betri tíma. En þetta allt saman stór skemmtilegt. Miðarinn á tix.is ef þú ert ekki nú þegar búin að næla þér í miða og ég ætla að gefa heilli fjölskyldu miða á tónleikana og ég segi K100 góðan daginn, halló!
1: Já, góðan daginn!
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Telma Dögg.
0: Hvað ert þú að bralla?

0: þið langar að skella þau, hvað sem marga krakka?
1: Er ég með þrjú börn?
0: Þú ert með þrjú börn og ætlar að skella þau með þau öll á herra
1: Þeir, í allir.
0: Herðu, á ekki bara gefa
1: Og mann.
0: Og mann, á ekki bara gefa þær með fyrir ykkur öll, þið geti bara farið og þetta voru bara fjölskyldu date í boði Stínu á K100, hvernig var það?
1: Herðu, vá, það bara geggjað.
0: Fimm miðar á ykkur, það geggjað, ég hef bjóð ykkur öllum að fara.
1: Geggjað, takk fyrir þetta.
0: Herðu, þú getur bara kíkt á mig hérna í hátíðismá, þar sem þú ert í fríi, þá ég búin að merkið hérna fimm miða á herra í höllinni og þetta eru tónleikar sem eru klukkan fimm í dag, fjölskyldu tónleikar.
1: Herðu, æði, takk hérna fyrir.
0: Herðu, bara mín ánægja, bara kíkt á mig,
1: brúfandi. Þar þetta meira uppsvingar, þetta nóg, Telma Dögg?
0: Ég komið númer eitt og allt saman, Telma Dögg. Þetta allt mættur til mín.
1: Æði, takk hérna fyrir, við erum

0: Svo mikil stemming, gaman að gefa mínum góðu hlustendum miða á tónleika Herra Hnetusmjör í dag klukkan 5, þetta eru fjölskyldu tónleikar og það eru örfáir miðar eftir þannig að þú getur farið á tix.is og ná þér í miða á fjölskyldu tónleika Herra Hnetusmjör. Ég veit að sumir eru að fara með börni sín í fyrsta skipti á tónleika og það eru auðvitað mikil stemming í því. Herra ætlar að yfirtaka höllina og það verður gaman, ég gef miða aftur hér á eftir.
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í háskólanum í Reykjavík í haust.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Settu X við Normex. Normex.is
6: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
9: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
8: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
9: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
8: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
12: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

og hér eftir augnablik ætla ég að fara aðeins yfir veðurhorfurnar næstu daga og kíkja hvernig veðrið ætlar að leika við okkur og vonandi bara rætist úr þessu því að allan svona síðasta sem ég heyrði það átti að vera farið að hlýna, það ekki farið alveg að hlýna þetta fer vonandi bara allt saman að

inn á mbl.is stendur að það blautur kjördagur í kortunum og það bara gott fyrir grasið, ekki bara segja það gott fyrir grasið sem byrjað að skjóta grænustráunum upp úr sinunni en búist við suðlægri 8-3 til 10 metrar á sekundu en 5-15 seinnipartinn en hvassast verður á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina en dálítil rigninga súld í kortunum en bjart með köflum norðaustan til. Það á að vera hlýjast fyrir norðan og á morgun má búast við suðaustan austan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigninga súld einkum sunnanlands en bjart verður norðaustan til. En hiti verður á bilinu 4 til 14 stig hlýjast á Norðurlandi en svalast með austur ströndinni. En í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofu segir að á Grænlandshafi sé dýfkandi lægðadra sem drægi hægt vaxandi suðaustan átt yfir landið og sumstaðar verði því strekkingur við suður og vestur ströndina seinni partinn í dag en smá væta verði fyrstu en bæti í úrkomi líður á daginn. Herðu, fáum bara smá rigningu og fáum svo hlýjundin og þá byrjar

0: ótrúlega fínt dagur og það gott að fá sér gott að borða og El Gringo algjörlega málið þegar kemur að því að fá sér gott að borða skeltinu og Suðurlandsbraut og þau taka dansandi á móti þér. Það burrito, taco, enchilada og svo hægt að fá sér pítsu eða geggja góðan burger. Þetta allt saman á El Gringo.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, El Gringo og Smárabíó.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralinnið. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
3: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Vilt þú verða háðringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
9: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.

risapartagi um helgina og við erum að tala um það að Ronda Rousey er að stíga aftur inn í búrið og þá á móti Gina Carano en þær eru að svona headlina þennan event sem verður sýndur á Netflix og þarna eru stórir bardagar við erum til dæmis að tala um Ngannou og fleiri bardagakappa sem fólk ætti að þekkja þetta var nú skemmtilegt að horfa á þetta um helgina

0: Lausna öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
0: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning. Nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

rosalega fínn dagur. Það föstudagurinn 15. maí í dag, kosningar á morgun og það spurning hvort að margir eigi eftir að blóta úrslitunum á morgun en meðal manneskjan blótar 90 sinnum á dag. Ég var svona aðeins að hugsa því, ég held ég blóti alls ekki svona oft á dag, kannski nokkru sinnum, ég finnst helviti gaman að blóta stundum, nei, segir svona. Eða þú veist, jú, við finnst að ég segi stundum að hreinsa sálin að koma bara eitt gott blót en ég hugsa að ég blóti nú ekki 90 sinnum á dag mér finnst það svolítið mikið

náttúrulega ótrúlegt að hugsa til þess hversu mikið tímarnir hafa breyst í gegnum aldirnar en ég var einmitt að reka augun í þá svona skrýtna hluti sem fólk gerði þannig í kringum 1800 og eitthvað en við erum að tala um það að í kringum 1800 og eitthvað þá fóru fjölskyldur saman á hæli þar sem fólk var lagt inn og þá svona, þú veist, geðveikra hæli eins og það var kallað en fólk fór þangað með börnin sín fjölskyldur fóru saman að skoða fólk hreinlega eins og það væri í dýragarði og þetta náttúrulega bara alls ekki gert í dag og væri mjög skrítið að vera gert í dag og þetta náttúrulega bara mjög skrítið að þetta hafi verið gert en fleiri og þetta svona mikið svona myrkur og eitthvað svona ég veit ekki, þetta bara svo hræðilegt eitthvað síðan auðvitað, það sem hræðilegt og mikið myrkur í kringum að fólk safnaðist á kringum stræti og torg og það voru auðvitað aftökur sem voru opnar fólki til þess að horfa á þegar vera að taka fólk að lífi og þetta náttúrulega eitthvað sem myndi alls ekki tíðkast í dag og annar hlutur sem myndi alls ekki tíðkast í dag á Viktoríu tímabilinu þegar fólk lét lífi þegar það misti sem sagt ættingja þá stilltuðu þeim ættingja upp sem sagt þeim látna ættingja upp sem hérna þau vildu sem sagt eiga mynd af sér með því að það var svo dýrt að taka myndir en þau vildu endilega taka eina mynd af því þegar fólk

0: ótrúlega fínt dagur og það gaman að segja frá því að það alltaf eitthvað skemmtilegt inn á samfélagsmiðlum okkar. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og svo heiti ég Kristín Bob á Instagram. Tek bara shameless plug hérna ef þú vilt fylgjast með mér á samfélagsmiðlunum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
3: Við höfum eiginlega ekki rifin. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl. Sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring. Þú veist að alla hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist eitthvað bara. Nei, við bara við höfum ekki einu sinni farið í pásu. Sko.
1: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
6: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
7: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
10: El Gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
11: Kjósum Viðreist. Náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ. X. C.
12: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
14: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Rússu.
1: Í samstarfi við Extra og Síman.
2: Brittany vinkona mín spyr sér enn á ný komin í fréttirnar eftir kvöldverð á Blue Dog Tavern í Los Angeles. Sjónavotta lýstu kvöldverðinum sem ansi skrautlegum, en samkvæmt fréttum Page Six og TMC á Brittany að hafa verið þar með tveimur aðilum, hækkað róminn, öskrað og gelt á köflum. Eitt gestur hélt því líka fram að hún hefði gengið með hníf í hendinni sem fólki fannst óþægilegt. Talsmaður Brittany segir hins vegar að málið hafi verið blásið algjörlega upp úr öllu valdi. Samkvæmt honum var Brittany bara að borða hamborgara, nota hnífin til að skera hann í tvennt og segja sögur af hundinum sínum sem geltir á nágrannana. Hann segir að hún hafi ekki ógnað neinum og gagnrýnir fjölmiðla fyrir að mála hana aftur upp í neikvæðu ljósi líkt og gert var fyrir 20 árum síðan. Atvikið kemur stutt eftir að Brittany lauk meðferð og gekk frá dómsmáli vegna aksturs undir áhrifum. Hún fékk skilorðsbundinn dóm og þarf að sækja fræðslu ásamt því að halda áfram í ráðgjöf. Sjálf er hún tala að hún sé á ákveðnu andlegu ferðalagi og segir að reyna að vinna í sjálfri sér. Ég vona allavega að andlega ferðalagi enda á góðum stað hjá minni konu og ég get sagt ykkur það að ég trúi smá sem talsmanni Brittany sem segir að það sé vera að blása þetta upp úr öllu valdi af því ég hef alveg setja með vinkonu mínum að snæðingi á veitingastað og það hafa verið rosalega lýsingar í gangi kannski á einhverjum atriðum. Kannski var Brittany bara að leika að litlu hundurinn hennar væri að gelta ógeðslega mikið á nágrannana og þetta var bara ekki neitt. En fólk elskar að tala Brittany og ég held að það muni aldrei hætta. Elsku kellingin, ég get alltaf sagt ykkur það að ég held með henni Brittany minni og mun alltaf gera.
0: Evu Rússu
1: í samstarfi við Síman og Extra.

0: dagur verður ennþá betri þegar maður í þægilegum undirfötum og þær í Sassi sjá svo sannlega til þess að þú ert í réttri stærð af brjóstarhaldara og líði vel. Nú ef þú vilt fá fréttirnar fyrstur frá því sem að gerast hjá þeim í Sassi á Dalvegi 30, þá ferðin á sassi.is og skráði þig á póstlista. Far fyrst fréttir að því eru góð tilboð, viðburðir eða nýja vörur, það borgar sig að vera á póstlista Sassi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
4: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni.
4: Glæsilegir sófas,
5: hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
9: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
12: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
13: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Mánudagur og nóg að vera helgina og það sem hæst ber á baugi eru herra hnetusmjör tónleikarnir sem eru í höllinni í kvöld og það mikið stuð. Við erum að tala fjölskyldutónleika klukkan 5, það laust bæði í stúku og í stæði þannig að þú ferðin á tix.is og græjar þér með að þá getur þú farið í dag klukkan 5 og skemmt konunglega og ég ætla að bjóða heilli fjölskyldu 5711111 síminn hér í hljóðveri K100 ef að þig langar að skella þér með alla fjölskylduna með þér að sjá herra hnetusmjör í dag oh my god, þú eruð sko vinsælasta foreldri aldarinnar K100, góðan daginn, halló
1: Halló, halló
0: Halló, halló, hvað heitir þú?
1: Ómar heit ég
0: Ómar, blessaður og sæl
1: Blessaður og sæl
0: Áttu stóra fjölskyldu, Ómar?
1: Já, það nú
0: Já, þannig að þið langar að skella þér með bara hvað, alla fjölskylduna eða hverjum ætlar að bjóða á tónleikana?
1: Það verða bara konan og dóttirinn
0: Konan og dóttirinn, sko, svo má, getur hún að dóttirinn tekið eitthvað með sér og vill, skilur
1: við Já, áttu fjóra miðað á
0: Já, ég ánefla fjóra miðað að handa þér, sko
1: Það var ekki að
0: það Er það ekki? Ég veit hvernig þessi, hvað er dóttirinn gömul?
1: Hún að vera 14 ára
0: Já, einmitt ég þekki akkurat það að ég þekki akkurat það að gaman að taka vinkonuna með
1: Það segja
0: Er þið hvers svona ertu, Ómar?
1: Þetta Ingimarsson
0: Ómar Ingimarsson, þú mátt bara koma hérna til mín upp í hádegismóa og það bíða eftir þér miðar á herra hnetusmjörs Klukkan 5 í dag
1: Algjör snill,
0: hvað ætlar að gera skemmtilegt helgina annað en að skella þér á herra hnetusmjör?
1: Góð spurning, sko Er
0: Já, það að kjósa, náttúrulega. Gaman að kjósa.
1: Já,
0: Og svo er náttúrulega
1: bara... Kjósa og vinna.
0: Kjósa og vinna, já, það er náttúrulega bara stórskemmtilegt. En svo eru þetta gaman að skella sér í sundi eða fara upp í Heiðmörk að gera eitthvað skemmtilegt eða jafnvel að fara í Smárabíó. Það er náttúrulega hægt að fara. Það er svo góða myndir í Smárabíó. Það eru pælt í því.
1: Nei,
0: er það ekki. Varstu ekkert í Mortal Kombat þegar þú varst yngri?
1: Nei.
0: Ekkert svoleiðis. Herðu.
1: Nei. Okay.
0: En svona ef þið eru í stuði þá getið þið náttúrulega líka skellt ykkur í leysidag í smárabíó. Það er margt annað hægt að gera en að fara í bíó í smárabíó, sko.
1: Já, það er endalega horfjast þér.
0: Já. En allavega njóttu í dag og góða skemmtun öll sem vil og þetta verður örugglega geggjaði tónleika hjá honum. Hann svíkur sko ekki, hann herra hnesmir, hann svo geggjaði þér.
1: Klárlega, takk fyrir bara.
0: Yndislegt, takk fyrir, bye.
1: Já, bye.

það eru allir að bíða eftir sumrinu, er það ekki rétt hjá mér en það á að hlýna í kortunum en sko nú erum við svo skemmtilega staðarind fyrir þig sumarið á Neptunus því erum alltaf að spá í geimnum og svona sumarið á Neptunus í 40 ár wow, og þá hugsaði örgleikur bara váka, ég var í geggja til í það að eyða sumrinu á Neptunus sem bara, þú veist, hálf mannsæfi nema hvað að sumarið á Neptunus ekkert eitthvað sérstaklega hlýtt því að það mínus 200 gráður frost

0: gaman að sjá hverjir koma fram með herra hnetusmjör í höllinni helgina. Spurning hvort að Ingi Báir mæti á svæðið og taki þetta með honum. Hann hefur sungið með svo ótrúlega mörgum skemmtilegum listamönnum, hann herra hnetusmjör. En ég held áfram með frábæra tónlist Júlí Heiðar hér eftir augnablik og svo ætlum við að heyra stjörnufréttir.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
3: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.

0: í Bistró Mosfellsbæ.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Tími sumarblómanna er runnin upp. Vertu velkominn í blómahafið okkar. Garðheimar.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
5: Við erum að tala um 130 milljónir eða ég er að tala um 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég er ekki bara að tala, ég er að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu. Lukku tala. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grilláhöldin hjá okkur. IKEA.

0: sig.
1: Í samstarfi við Extra og Síman.
2: Brittany vinkona mín spyr sér enn á ný komin í fréttirnar eftir kvöldverð á Blue Dog Tavern í Los Angeles. Sjónarvotta lýstu kvöldverðinum sem ansi skrautlegum, en samkvæmt fréttum Page Six og TMC á Brittany hafa verið þar með tveimur aðilum, hækkað róminn, öskrað og gelt á köflum. Eitt gestur hélt til líka fram að hún hefði gengið með hníf í hendinni sem fólki fannst óþægilegt. Talsmaður Brittany segir hins vegar að málið hafi verið blásið algjörlega upp úr öllu valdi. Samkvæmt honum var Brittany bara að borða hamborgara, nota hnífinn til að skera hann í tvennt og segja sögur af hundinum sínum sem geltir á nágrannana. Hann segir að hún hafi ekki ógnað neinum og gagnrýnir fjölmiðla fyrir að mála hana aftur upp í neikvæðu ljósi líkt og gert var fyrir 20 árum síðan. Atvikið kemur stutt eftir að Brittany lauk meðferð og gekk frá dómsmáli vegna aksturs undir áhrifum. Hún fekk skilorðsbundinn dóm og þarf að sækja fræðslu ásamt því að halda áfram í ráðgjöf. Sjálf hefur hún talað að hún sé á ákveðnu andlegu ferðalagi og sér að reyna að vinna í sjálfu sér. Ég vona allavega andlega ferðalagi enda á góðum stað hjá minni konu og ég get sagt okkur það að ég trúi smá sem talsmanni Brittany sem segir að það sé vera að blása þetta upp úr öllu valdi af því ég hef alveg setja með vinkonu mínum að snæðingi á veitingastað og það hafa verið rosalega lýsingar í gangi kannski á einhverjum atriðum. Kannski var Brittany bara að leika að litlu hundurinn hennar væri að gelta ógeðslega mikið á nágrannana og þetta var bara ekki neitt. En fólk elskar að tala Brittany og ég held að það muni aldrei hætta. Elsku kellingin, ég get alltaf sagt ykkur það að ég held með henni Brittany minni og mun alltaf gera.
0: Brittany Evu Rúsu
1: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: almennt að hafa gaman að því að það sé komin helgi og láta sig líða vel. Takk fyrir mig í dag, við sjáumst á mánudags morgun og slæðinu klukkan 10. Njóttu helgarinnar, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
7: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
8: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
13: Ha, held ég nú. Þú ert að hlusta K100 og já, það föstudagur í dag. Og já, föstudagur nummer 2 í þessari viku. Fengum eitt stykki frídag í gær sem alltaf gott. En ég svo sannarlega til í þennan föstudag og ætla að gera mitt allra besta til að koma þér heim á þessum föstudegi.

Jæja, það komin tími fyrir mig að fara í helgafrí búið vera ótrúlega fín vika og helgin verður alveg geggju. Það eru auðvitað kosningar helgi framundan, sveitastjórnarkosningar í gangi og margt spennandi. Svo eru auðvitað söngvakeppni eða Eurovision og bara almennt.

er 15. maí og ég sem að fagna því í dag að Las Vegas á afmæli í dag hvorki meirinni minna en á þessum degi ári 1905 var borgin Las Vegas eiginlega stofnuð en það var sem sagt járnbrautafélag sem seldi stóra landspildu í Nevada eyðumörkinni til áhættu fjárfesta og þeir settu saman eitt stykki Las Vegas og ég heldur sjá ekkert eftir því í dag en þetta gerðist 15. maí 1905 þannig að við fögnum og skálum fyrir Las Vegas í kvöld Það reyndar borg sem mjög áhugavert að heimsækja. Maður þarf ekkert að fara oft þangað en maður þarf að prófa það að minnsta kosti einu sinni. Það bara svoleiðis.

Það er ýmislegt að gerast í kvöld meðal annars hjá lífsbeiki félaginu. Í Ingólfsstræti verður boðið upp á miðilsfund en hún Anna Birta miðill allar að rýna á milli tveggja heima. Hér stendur í tilkynningu þennan viðburð rættir við lífs og liðna. Þetta klukkan 6 í kvöld eða þú vill skella þar á miðilsfund á þessum fallega föstudegi.

Þetta er svo sannarlega alþjóðleg samvinna, hinn franski plötusnúður David Guetta, Teddy Swims frá Bandaríkjunum og svo hinn ástralska Tones and I, lagið Gone, Gone, Gone. En að því ég var að tala Las Vegas áðan, svo ágæta borg á eiginlega afmæli í dag, það var auðvitað myndbandi við þetta lag tekið upp í Las Vegas, eiginlega eingöngu við Fremont Street ef ég man rétt.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Þetta var hún Olivia Rodrigo sem var ansi áberandi á knattspyrnuleik sem fór fram í Barcelona á sunnudagskvöldið El Clásico. Ástæðan var að sjálfsögðu sú að merki hennar var á búningum Barcelona. Þeir eru þetta styrtir með, í samstarfi með Spotify og gera þetta öðru hvoru, leifa tónlistamönnum að vera í aðalhlutverki og já, Olivia Rodrigo var í aðalhlutverki í El Clásico síðasta sunnudagskvöld og hún sást þarna að vera að taka mynda sér með Jamal, leikmanni Barcelona og fleiri frægum og myndavillin fór ansi oft á Olivia Rodrigo meðal annars þegar að Barcelona skoraði fyrsta markið og hún var að horfa eitthvað annað, hún misti af því ágæta markið en það bara svo leys.
2: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
3: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
4: Ég heiti Júlíðar.
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við Þjóðveginn.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
4: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
5: Nýhá. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraun í 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

komið að nostalgíinu á þessum ágæta föstu degi. Wow. Og hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins. Sko, í nostalgíu dagsins ætlum við að rifja upp eitt fyrsta uppistandið á Íslandi en sko, ég fann hérna auglýsingu í Morgunblaðinu, birtist árið 1990 og hérna stendur brandarakeppni á Hótel Borg. Skemmtunin nýjung verður á Hótel Borg á sunnudagskvöldi þegar aðstandendur staðarins ætla efna til brandarakeppni. Hefst um klukkan 10 og verður þannig háttað að þrír graf alvarlegir menn verða valdir í dómnefnd. Þegar það er búið að, mega gesti staðarins koma upp og segja brandara eins og þeim listir. Ef einhver fær alla dómnefndina til að brosa og hlæja, fá allir frían bjór, en ef aðeins tveir brosa og hlæja, fær kvenfólkið bjór. Þetta var 1990, þegar bjórinn var nýkomin til landsins og ýmislegt gert til að fá fólk á skemmtistaðina eða vinnveitingastaðina og þetta gerði Hótel Borg árið 1990. Bauð upp á brandarakeppni, þetta var eiginlega svona open mic comedy. Það bara svoleiðis, þetta var 1990. Og já, ef þú fékkst alla grútfúlu dómnefndina til að hlæja, þá fengu allir frían bjór. En ef aðeins tveir brostu og hlógu, þá var það bara kvenfólki sem fékk bjór. Það alveg klárt mál að það var engin sem hló þarna, þeir vildi ekki tapa neinu. En allavega góð tilraun hjá Hótel Borg.

0: hér áður en klukkan slær 6 ætla ég að gefa slatt af lottómiðum og vonandi einhverja vinningsmiða.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
3: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíulítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ, XC.
5: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Sámur og innfraklefar á góð.

það eru kosningar á morgun, sveitastjórnarkosningar 2026, hvorki meirin í minna og kannski ekki allir með þá hreinu hvar þeir eiga að kjósa og það nú bara þannig að þú getur farið á skrá.is sem sagt vefsíða þjóðskrá sett inn kennitöluna inna og þú færð nákvæmar upplýsingar það hvar þú átt að kjósa ég setti einmitt mína kennitölu inn rétt í þessu, mænu sjá Sveitafélag Hafnarfjörður, Kjörstaður Lækjaskóli, Kjördeild 6 þá bara ég með þetta allt saman á hreinu skrá.is ef þú vilt tjekka á þessu

gott að kjósa, þá bara skrá.is eins og ég fór yfir hér rétt áðan. En já, það eru kosningar á morgun og það verður þetta víða kosningavökur. Hinn ýmsu flokkar og listar og einstaklingar verða með partí út allan bæ og meðal annars í Reykjavík. Þar verður já, alls konar stuð, til dæmis verður flokkur fólksins með kosningavöku í Fjörgin í Grafarvogskirkju. Það salur á neðri hæðinni þar, skils mér. Framsóknarflokkurinn verður á skýbar í miðborginni. Góðan daginn, hópurinn verður á Hótel Eyja sem í Brautarholti. Miðflokkurinn verður á Hótel Borg. Okkar borg framboðið verður á leynistað það sem sagt þeir gefa það ekki upp að minnsta kosti ekki að svo stöddu þú þarft að fefa leynistaðin uppi nú píratar verða á tunglinu í Lækjargötu samfylkingin verður í Austurbæjarbíói sjálfstæðisflokkurinn í sjálfstæðissalnum við Austurvöll sósialistar verða í félagsheimili sósialistaflokksins sem að Hverfisgötu viðreist verður í kóla portinu og vinstrið verður í tóna bíó og svo já, ansi víða annar staðar, hinn ýmsu kostningar partí og vökur og að gera fyrir fólk sem vilja, vill komast í gott partí og laugardagskvöldið þá þarf maður að finna þá flokka sem eru að gera hvað bestu hlutina því að þar verður klárlega mest á

0: Föstu degi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is. Á morgun, laugardaginn 16. maí, ganga kjósendur að kjörborðinu og velja fulltrúa í sveitastjórnir víðs vegar landið. Í dag eru oddvitar 6 efstu framboðin í Reykjavík, stærsta sveitafélag landsins, að takast á í kappræðum í myndveri morgunblaðsins og hægt að sjá þetta allt saman inn á mbl.is en þetta hófst klukkan 2 í dag. Afstaða kjósenda í Reykjavík er hnífjöfnum hvort myndaður verði meiri hluti til hægri eða vinstri eftir kosningar. Þetta að minnsta kosti niðurstöðurnar í nýrri könnun Maskínu. Flugmenn Icelandair sem bregðast við óskum flugfélagsins að koma til vinnu á frídögum fá greitt 15% af launum sínum fyrir viðvikið. Getur svo upphæð numið alltaf 400.000 krónum samkvæmt gildandi kjarasamningi. Þetta herma heimildir mbl.is. Ragna Bjarnadóttir hefur tekið við embætti forstjóra fangelsismálastofnunar en Ragna fyrsta konan til að vera skipuð í embættið en hún kemur til stofnunarinnar frá dómsmálaráðuneytið þar sem hún gegndi embætti skrifstofustjóra og aðeins veðrið en allhvassri austanátt spáð á landinu frá klukkan 6 til 15 á morgun og rigningu syðst á landinu. Við Reynisfjall og undir Eyjafjöllum að búast við austan 13 til 18 metrum á sekundu og kviðum tímabundið alltaf 25 metrum á sekundu. Á, sumarið svo sannarlega komið.
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Þetta er hún Jesse J, Forget About The Price Tag. Og það er akkurat það sem þú getur gert ef þú vinnir í lottóun á morgun. Sexfaldur vinningur stefnir í 130 milljónir og það vill svo skemmtilega til að ég hérna með nokkra miða, vonandi vinningsmiða og ætla að gefa þá hér á nú síminni hljóðveri 571111.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Mikið úrval af öflugum rík og vassugum. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
10: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
11: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
12: Settu X við Normex.

En ef þú náður ekki miða og vilt eiga möguleika á 130 miljónum á morgun, þá er bara að skella sér inn á lotto.is eða í lotto appið eða næsta sölustað og kaupa miða. Það eru 130 skattfrjálsar miljónir sem eru í boði fyrir þann sem fær. Já, er með réttu tölurnar í lotto nú á morgun. En þann og þannig að við förum nú flest öll okkar í sturtu á hverjum degi, en við erum víst ekki að gera hlutina alveg rétt í sturtunni. Þar að sé ekki gera hlutina í réttri röð. Samkvæmt könnun sem var gerð í Svíþjóð dögunum þá eru 80% okkar að gera þetta allt saman í vitlausari röð. Sko, samkvæmt sérfræðingunum þá áttu að byrja á því að setja sjampóið í hárið, svo er það hárnæring og svo að lokum sápar á allan kroppin. Þetta er rétta röðin og samkvæmt þessari könnun í Svíþjóð þá erum við hreinlega ekki að gera þetta í réttri röð. Mundu þetta næstu og

það eru þetta Eurovision annað kvöld og hér á eftir, eftir klukkan fjögur ætlum við aðeins að fara yfir bestu erlendu lögin sem hafa keppt í Eurovision Þetta reyndar kemst ekki á listan góða sem enga síður eitt af mínum uppáhalds Hvað hétu þau? Bobby Socks eða ekki? Larry Svinge Sigurlagið 1985 ef ég man rétt

0: er eitthvað við þetta lag en hér strax eftir klukkan 4 ætlum við aðeins að fara yfir söguna og velja bestu erlendu Eurovision lögin fyrr og síðar hvorki meirinu minna
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins
2: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Íttu á 1 til að bíða í hljóði 2 til að bíða með tónlist Press 9 for English Ef ekkert valið verður þér gefið samband við annan símsvara
2: Biðlistin Kjósum eitthvað annað.
4: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, parki.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skil.

landinu. Það eru það Eurovision eins og ég talaði áðan, en það eru líka kosningar og það eru ansi margir svona, já, að koma sér á framfærum þessa mundir. Maður eru að fá svolítið að símtölum og tölvupóstum og dreifibrefum og ég veit ekki hvað og hvað. Ég vil að sjálfsögðu bara hveti alla til að nýta kosningaréttin, fara og kjósa. Það

kvöld verður boðið upp á eitt stykki Eurovision. Þetta verður beinn útsendingu á Rúf 2 skilsmér og samkvæmt veðböngum þá eru finnarnir lang líklegastir til að vinna þetta. Ástralir eru svo í öðru sæti og grikkir í þriðja sæti. En hér eftir smá stund ætlum við aðeins að fara yfir bara bestu lög, erlendu lög allra tíma í Eurovision, hvorki meirinni minna. Eftir augnablik.

það er Eurovision annað kvöld. Ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér. Og það eru eðlilega margir spenntir. Finnandir, ansi líkleg til sigurst. Ef maður skoðar að mista kosti veðbankana. En ég búinn að setja saman hérna lista. Níu, já, vinsælustu Eurovision lög fyrr og síðan.

Og maður er ennþá að syngja þetta Er í níunda sæti á listanum yfir vinsælustu Eurovision lög allra tíma, hvorki meirinni minna En við förum næst aftur til ársins 2006 Þá voru þar finnski rockara sem slóu heldur betur í gegn Lordi, Hard Rock Hallelujah

þetta var rosalega vinsælt, er í sæti númer 8 á listanum okkar yfir vinsælustu Eurovision lög fyrr og síðar. Í 87. sæti er aftur á móti, já, lag sem við Íslendingar elskum að hata. Þetta var þetta lagið sem sigraði árið 2009. Hinn norski Alexander Rybak tók sigurinn af Jóhönnu Guðrúnu maður.

vinsælt árið 2009 og þetta komst já í sæti nummer 7 á listanum yfir vinsælustu Eurovision allara tíma hvorki meirinni minna. Við förum næst í sjötta sæti. Þar framlag Úkraínu árið 2007. Hver man ekki eftir Verda Serdjuaka?

gríðarlega vinsælt árið 2007 Dancing Lasha Tumbai held ég alveg örugglega lagið heiti en við erum komin í sæti númer 5 þar það lag sem hefur verið streymt hvað mest af öllum Eurovision lögum í gegnum tíðina þetta sigurlagið í Eurovision 2019 Duncan Lawrence og að sjálfsögðu Arcades

af það allra vinsælasta sem svona streymislega síða minnstakosti Duncan Lawrence í fimmta sæti á listanum yfir vinsælustu Eurovision allra tíma. Við förum næst aftur til ásins 2014 en þá var það hann Conchita sem heldur betur sló í gegn með laginu Rise Like a Phoenix.

Vinningslagið í Eurovision 2021, Måneskin og City de Buani. Það ekki eitthvað svo leys. Þetta lögregla var gríðarlega vinsælt og já, í þriðja sæti á listanum okkar yfir vinsælustu Eurovision allra tíma. En við erum komin í sæti nummer 2 og þetta lag, þetta bara, það verður allt vitlust. Sama hvar maður þetta að sjálfsögðu Íslands vinurinn Loreen.

vann Eurovision keppnina var það ekki 2012 held það alveg örugglega og hún vann svo keppnina aftur það ekki 2023 með laginu Tattoo en þetta sem sagt í öðru sæti á listanum yfir vinsælustu Eurovision lög allra tíma hvorki meirinni minni en það kemur ekkit óvart hvað lag á toppnum

var svona lista á netinu þá allstaðar þetta lag á toppnum. Eðlilega þetta breytti svo litið keppninni ABBA 1974 og Waterloo. En þetta var sem sagt listin yfir vinsælustu Eurovision lög allra tíma. Það er gott að taka smá uppbytun fyrir Eurovisioninnið sem að sjálfsögðu annað kvöld og mér skilst að verði beinni útsendingu á RÚV 2 fyrir þá sem vilja kíkja á þessa keppni í beinni útsendingu.

0: það er mikil spenna í Grindavík í dag, eðlilega, en Grindavík og Tindastóll mætast í þriðja leik liðana Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta og já, Grindavík 2-0 yfir og geta tryggt sér titilinn í kvöld hvorki meirinu minna.
1: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
0: Og ég verð eiginlega að hringja í íþróttahúsi í Grindavík til að athuga svona hvernig stemningin er. Þetta hlýtur að vera bilað. Stuð þar akkurat núna, verið að gera allt klárt fyrir leikinn í kvöld. Skilst það sé svaka fansón og við skulum sjá hvort að þau hafi bara hreinlega tíma til að svara. Í síman. Spurning, hvernig þetta allt saman? Hvernig stemningin?
2: Íþróttamiðstöðin, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100. Er ég nokkuð að trufla þig?
2: Nei.
0: Ég ætla nú bara að athuga hvernig stemningin væri fyrir kvöldinu.
2: Hæ, hún bara góð.
0: Það ekki?
2: Jú.
0: Ekki svona? Það svona, smá titringur.
2: Já.
0: Það ekki?
2: Má segja það, jú.
0: Og hvað, verður ekki boðið upp á fansón fyrir þá sem ekki fengur miða þannig að það má búast við ansi mörgum hann í kvöld hjá okkur?
2: Ég held að verði fullt hús.
0: Það verði fullt hús?
2: Ég held það.
0: Eru bara allir komnir heim og ætla að upplifa þennan risa viðburð?
2: Algjörlega.
0: Það ekki?
2: Jú.
0: Og ekki svona góður andi í fólki, eru ekki bara nokkuð svona? Ykkur líður vel með þetta allt saman?
2: Jú.
0: Það ekki?
2: Það ekki hægt annað, sko.
0: Það rétt. Og þetta ekki að gera mikið fyrir ykkur? Svona, þú veist, ykkur í Grindavík?
2: Jú. Alveg helling. Skemmt öllum saman og allir að hittast og það var gaman.
0: Glæsilegt. Heyrðu, bara bestu kveðjur og njóti kvöldsins.
2: Já, takk hérlega fyrir.
0: Allt í lagi, bless. Já, það eðlilega spenna í Grindavík og allt að vera tilbúið í Íþrótthúsinu. Leikurinn hefst klukkan 19:15 og já, Grindavík getur með sigri í kvöld. Orðið Íslandsmeistari hvorki meira en minna.

0: Þá komum við að kíkja á helstu fréttir á þessum ágæta föstudegi. Nú á morgun, laugardaginn 16. maí, ganga kjósendur að kjörborðinu og velja fulltrúa í sveitarstjórnir víðsvegar landið. Í dag voru oddvitar 6 efstu framboðin í Reykjavík, stærsta sveitarfélag landsins að takast á í kappræðum í myndveri morgunblaðsins og hægt að skoða það saman inn á mbl.is. Matvælastofnun varar við neyslu á Skyflake snackpack vegna aðskota efna sem greindust í vörunni. Keksi frá filippeyska vörumerkinu Misan sem fiska.is flytur inn og selur í verslun sinni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá MAST. Engin sérstæk meðferð til við handaveirusýkingum heldur verður að beita stuðningsmeðferð eins og á við hverju sinni. Ekki eru heldur til bóluefni til að staðfesta virkni í að fyrirbyggja smit eða sjúkdóma vegna handaveira. Þetta kemur fram í svari Jóns Magnúsar Jóhannessonar læknis og rannsakanda og Magnúsar Gottfreðssonar prófessor í læknisfræði við HÍ og sérfræðings í smitsjúkdómum við spurningunni hvaða einkenni geta komið fram við sýkingu af völdum handaveiru á vísindavefnum. Nú klukkan 4 hófst leikur Íslands og Egyptalands í Kairó í Egyptalandi en Ísland vann fyrir leikinn með minnsta mun 31-30 en þessum leik lýst í beinni á mbl.is og ítalski félagsskipta sérfræðingurinn Fabrizio Romano hefur staðfestu tíðindi að Michael Carrick verði knattspyrnustjóri Manchester United næstu árin. Þannig að þetta kemur allt saman í ljós þá væntanlega helgina. Allhvassri austanátt spáð á landinu frá klukkan 6 til 15 á morgun og rigningu syðst á landinu. Við Reynisfjall og undir Eyjafjöllum að búast við austan 13 til 18 metrum á sekundu og kviðum tímabundið alltaf 25 metrum á sekundu. Þannig að já, ekkert allt og skemmtilegt kosningaveðri hér í höfuborginu og suðvesturhorni landsins en annars staðar nokkuð huggulegt.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Þetta er þetta mest að K100 á föstu degi. Mikið að vera helgina, það eru þetta kostningar og Eurovision og ýmislegt fleira. Margir væntalega á leiðin á tónleika, ég veit til dæmis að Nýdönsk í bæjarbíói bæði í kvöld og annað kvöld, en sko, það nú bara þannig, og herrin hnetusmjúru út í laugardagshöllinni í kvöld, skoðum það kannski betur hér eftir smástund hvað hægt að gera helgina, en þið sem eruð að fara á tónleika, eru þið að fara að taka upp mikið myndir eða vídeo? Það nefnilega margir tónlistamenn sem hafa kvartað yfir því að það sé of mikið verið að því að fólk sé ekki að upplifa nægilega mikið, það sé of mikið í símónum að taka upp og hafa pæla í því meira en tónleikunum sjálfum, en nú hefur Billie Eilish komið þessu fólki til varnar og sagt bara þetta eru nýjir tímar og svona vill fólk upplifa tónleika í dag og ef það vill upplifa tónleikana svona, þá það bara í góðu lagi, það á ekki vera gagnrýna fólk sem með símann á lofti og vill eiga þessar minningar þetta bara öðruvísi, það ekkit flóknar það og á Billie Eilish hún ekkit að fara skamma fólk fyrir það að vera með símann á lofti á sínum tónleikum greinlega
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist Þór Bæring
0: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
1: Ekki missa Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
4: Þessu ætlum við að snúa við, Viðreisn í Reykjavík.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni, allan daginn. Olís, vinur við veginn.
6: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
7: Biðlistin, kjósum eitthvað annað.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. Mai.
9: El gringo Sutherland's Bright. Alvöru mexikóskur matur.
10: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
12: Ný há. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

0: og nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
0: Velkomin í brönns í afar fallegu umhverfi með útsýni. Allar helgar frá 11:30 til 4:00. Lík Bistró, Mosfellsbæ.
2: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: gerast um helgina.
1: Æja, kíkjum á það sem að gerast helgina og það ansi mikið að vera. Það bara svoleiðis, til dæmis hægt að fara í fjölskyldu húsdýragarðinn. Það nýtt verk með brúðbílum sem verður frumsýnt á morgun. Nú Nauthólsvíkin, Ylströndin opin 10 til 7, alla daga vikunar núna. Herran Hnetusmjör í Ljótasöllinni í dag og í kvöld. Fjölskyldu tónleikarnir hefjast að minnstakosti núna klukkan 5, veit ég. Nýdönsk, eins og ég sagði frá áðan, verður í Bæjarbíói, bæði í kvöld og annað kvöld. The Hangman í Tjarnarbíói í kvöld. Páll Óskar og Benny Hemhem verða í Stykkishólmskirkju í kvöld. Birna Rún verður bremsulaus í Hofi og Akureyri. Púðursykur í Sykursalnum, Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu. Nú Steppi Jack og Andri Ívars verða með vortónleika á Ölver í kvöld. Sykur í, á stúdentakjallaranum. Babysball á Fantasy í kvöld. Akrafjall Ultra, það á morgun. Alltaf nóg af þessum hlaupum. Og já, Akrafjall Ultra, það alvöru. Burlesk Brunch í leynikjallaranum á Snaps. Á morgun, Múkisson í Álafoss brekkun í Mosó klukkan 5 klukkan 3 á morgun og svo þetta Eurovision, það kosningar og það mikið að vera í sportinu það til dæmis mjólkubikar kvenna bæði í dag og á morgun heil umferð í bestu deildinni á sunnudaginn nú það körfuboltinn það í kvöld, Grindavík Tindastóll, hringdu mig til Grindavíkur áðan og svo á sunnudaginn þá það fjórði leikurinn hjá Njarvík og Haukum og ef Njarvík vinnur á heimavelli þá verða það Íslands meistarar hvorki meir enni minna þannig að já, mikið að vera helgina og hvað sem þú ætlar að gera, gerða vel gerða vandlega
0: Hvað að gerast helgina?

0: aðeins til að hugsa. Fyrirsögnin veggjalýs veitar í gildru á meðan ferðamaðurinn sefur. En finnsk uppfinning gæti mögulega útrýmt veggjalús en tækið sem þessir finnar eru búnir að finna upp og framleiða lokkar kvikindi til sín og fangar þau í nokkurs konar gildru. En veggjalýs stendur hér athafnir sig helst á nóttunni. Þær lifa á blóði og geta drukkið sjöfalda þyngd sína. Stungurnar geta valdið kláða útbrotum. Þetta hljómar ekkert mjög vel og maður vill ekki lenda í þeim á hótelum en það víst þannig að þetta finnska fyrirtæki Valpass búið að hanna tæki sem fangar þessar veggjalýs og það víst þannig að hótel sem setja upp þennan búnað frá þessu fyrirtæki geta fengið vottun þess að vera laus við veggjalýs sem þýðir að hótelið getur þá væntanlega rukkað meira. Ég held að þetta finnska fyrirtæki sé heldur betur á grænni grein og ef ég ætti einhvern smá auka pening þá myndi ég kaupa hlutabréf í þessu ágæta fyrirtæki sem heitir eins og þú segir Valpass.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: að lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
3: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.

0: Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

0: Það segir sig sjálft.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu X við B 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
4: Já, wow! Hann stefnir

0: fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X sé.
3: Settu X við Normex. Normex.is
4: Fram held ég að reyna að koma þér heim á þessum ágæta föstu degi Svona ef ég þekki höfuborginna rétt þá víða mikil umferð og nú bara málið að brosa á þolinmæði að dygði það ekki

það eru sveitastjórna kostningar á morgun og við höfum að sjálfsögðu verið að skoða þetta allt saman hér á K100 en kannski aðeins öðruvísi en aðrir fjölmiðlar. Við í gær vorum við til dæmis að skoða það hvar ekki kosið á morgun. Það eru nokkri staðir þar sem aðeins eitt framboðslisti kom fram og þar bara allt sjálfkjörið. Þarf ekki að fara fram kosning og svo það sjö sveitafélög þar sem engin framboðslisti kom fram og það þýðir að þar verður óbundin kosning en þar eru allir kjósendur í viðkomandi sveitafélagi í kjöri nema þeir sem löglega eru undanþegnir skyldur til að taka kjöri og hafa fyrirfram skorast undan því og ég ætla að prófa að hringja á eftir og sjá svona hvort það sé einhver sem getur sagt mér meir um þetta til dæmis óbundin kosning í Dalabyggð en spurning hvort að það sé einhver þarna í Búðardal sem getur sagt mér meir um þetta hringjum eitthvað símtal dagsins hér eftir smástund á K100 hringjum í Búðardal, ég held að það sé málið

0: á föstudegi, það 15. maí í dag. Á morgun hvorki meirinni minna en 16. maí sem þýðir að við fáum sveitastjórnarkosningar á öllu landinu. Reyndar á nokkrum stöðum þar sem aðeins einn listi bauð fram þannig að það ekki kosninga þar. Það bara sjálfkjörið og svo það auðvitað í nokkrum sveitafélögum. Held að séu sjö sveitafélög þar sem framfer óbundin kosning. Þar sem sagt komu engir framboðslistar fram og því eru allir kjósendur í viðkomandi sveitafélagi í kjöri nema þeir sem eru löglega undanþegnir og hafa fyrirfram skorast undan því. En þessi sjö sveitafélög eru Ásahreppur, Eyja og Miklaholtshreppur, Fljótdalshreppur, Grýtubakkahreppur, Kaldranneshreppur, Langanesbyggð og Dalabyggð. En já, svona stærsta sveitafélagið í Dalabyggð auðvitað Búðardalur og ég að spá hvort við hefum ekki að hringja þangað svona aðeins að athuga hvernig stemningin fyrir þessum kosningum þar.
1: Eigum ekki bara að hringja?
2: Það komið að því. Hringja bara eitthvað símtal dagsins.
0: Já, þetta þýðir sem sagt að það eru engir listar í boði. Þú bara velur eitthvað nafn sem búsettur eða búsett í sveitafélaginu sem eins og áður segir heitir Dalabyggð. Og manum séu ekki að prófa að hringa í vínbúðina. Sjáum hvort að ég náði að trubla einhvern þar. Brjálað að gera, en hvað gerir maður ekki? Allt fyrir útvarpið. Sjáum hvernig stemningin í Búðardal.
3: Halló. Brjálað að gera, sko. Engan tíma fyrir svona vitleysu. Starfsmenni þar að það.
0: En ég gefst ekki upp.
4: Vínbúðin?
0: Já, góðan daginn. Afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Já, góðan daginn.
0: Heyrðu, ég bara spenntur fyrir kosningunum ykkar. Þetta ekki svolítið óhefbundið, þetta ekki óbundin kosning hjá ykkur?
4: Jú, það allir í hérna
0: framboði. Allir í framboði?
4: Og allir.
0: Sem vilja, það að segja, eru margir búnir að segja bara ég vil þetta alls ekki?
4: Ekki margir, nei, en einhverjir og eru þá með góða ástæði, en það eru, já, þeir líka sem hafa verið, hafa verið, sem mega neyta.
0: Já, sem mega neyta, einmitt.
4: Já.
0: Og hvernig, þú veist, hefur þetta verið áður svona hérna hjá okkur í Dalabyggð?
4: Já, góðan daginn.
0: Hefðu, ok, ég ætla nú ekki að trufla því, ég ætla nú bara að athuga hvernig stemningin væri fyrir svona þessari óbundnum kosningu.
4: Já, hún rosa góð.
0: Er það ekki?
4: Rosa góð.
0: Heyrðu, farðu afgreið, ég ætla ekki að trufla þig. Gangi ykkur vel og góða skemmtun á morgun. Ok, bye bye. Á, ég vildi ekki trufla hana mikið frekar á fullu að afgreiða í vínbúðunni í Búðardal sem reyndar opin til 7 í kvöld fyrir ykkur sem vilji skella ykkur. En já, óbundin kosning, það eru allir í framboðu. Þetta áhugavert, en allavega hefði ég vilja fá meiri upplýsingar en svona þetta stundum gat ekki haldinni lengur frá.
2: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

Já, það er eflaust margir að spá í það núna hvað á eiginlega að vera í matinn í kvöld og ég var að sjá hérna það var gerð könnun á Íslandi á síðast ári hvað svona oftast í matinn hjá Íslendingum og pizzan þar í fyrsta sæti að meðaltali fær sér meðal Íslendingur pizzu fjóru sinnum í mánuði sem sagt einu sinni í viku og það eru föstudagarnir sem eru langvinsalastir þannig að akkur ekki henda bara í eitt stykki pizzu í kvöld svona eins og allir hinnir

0: er veðrið.
1: Já, þá komið að því að skoða hvernig verður kosningaveðrið. Það eru þetta kosningar á morgun, sveitastjórna kosningar, 16. maí. Og sko, ef við förum bara yfir þetta hérna, maður sjá. Í höfuborginni, í Reykjavík, 6 stiga hiti og rigning í hádeginu á morgun. Í Vestmannaeyjum, 6 stiga hiti og rigning, 15 metrar á sekundu. Á Selfoss og nágrenni, allskýjað og 8 stig. Á Kirkjubæjarklaustri, 8 stig og skýjað. 7 stig á Höfn og skýjað. 7 stig á Egilsstöðum og skýjað, 7 stig á Raufarhöfn og heiðskýrt, 11 stig á Húsavík og skýjað, ljómandi gott þarna fyrir norðan og austan sýnist mér, 12 stig á Akureyri og allskýjað í hádeginu á morgun, 10 stig á Siglufirði, 8 stig á Blönduósi og skýjað, maður sjá á Ísafirði og í Bolungarvík, 7 stig á hiti og skýjað, í Stykkishólmi klukkan 12 á hádeginu á morgun, allskýjað og 9 stig á hiti, þannig að þetta lítur ágætlega út, nema hér í höfuborginni og í Vestmannaeyjum.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Ég er aðeins búin að vera að tala HM í knattspyrnu núna síðustu daga, styttistu þetta sú keppni hefjist, fyrsti leikurinn 11. júní í Mexíkó og það eru þetta opnunarhátíð í Mexíkó, það eru opnunarhátíð í Kanada og opnunarhátíð í Bandaríkjunum og það var verið að gefa það út í gær, hverjir koma fram í fyrsta hálfleiksjóinu á HM í knattspyrnu, já, það verður boðið upp á hálfleiksjó, svona eins og í Super Bowl, þegar að úrslitaleikurinn fer fram í New Jersey 19. júli næstkomandi en meðal annars munu koma þar fram Shakira auðvitað, Madonna og BTS. Þetta verða þeir listamenn sem koma fram í þessu fyrsta hálfleiksjói. Það að segja hálfleiksjói á HM í knattspyrnu á úrslita leiknum hvorki meirinu minna.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjunnar.
5: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X-SÉ.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Sigurlaust 7-Up drink með fersku og bleiku límónu og hinberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up drink.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
10: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
11: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
13: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
14: Afkasta mikli slátturóbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
15: Fagleg ráðgjöf og lausnir sem passa fullkomlega í þína glugga. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13A.

Já, það vita það flestir að við Íslendingar erum golfóð þjóð, fáránlega margir Íslendingar sem stunda golfið og það auðvitað vakti mikla athygli núna í vikunni þegar að golfklúbar landsins fengu bréf frá stjórnsýslu sviði ISI en þar kom fram að þeim þar sé að golfklúbum á Íslandi sé óheimilt að synja einstaklingi aðild á þeim forsendum að rými sé ekki til staðar í klúbnum Þetta, svona við fyrstu sín virtist vera þá þannig að allir sem vildu gætu komist í þá golfklúba sem þeir vildu og það hefur heldur betur verið læti innan golfheimsins núna síðustu daga en mér skilst að allir helstu golfklúbarnir séu að fullu að útbúa sérstaka félags aðild þannig að það geti allir orðið félagar í klúbum en aftur á móti sé það erfiðar að komast og fá að nota vellina. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta á að útfærast en allavegna þá þetta í gangi núna hjá öllum golfklúbum landsins en það ljósta það ekki pláss fyrir alla allavegna hér í höfuborginni en það verður spennandi að sjá hvernig golfklúbarnir tækla þetta en þeir eru víst á fullu að búa til einhverjar nýjar aðildir þannig að já, þeir sem eru félagar fái áfram að nota golfvöllin sinn og þeir sem já, vilja vera með þurfi að bíða eitthvað lengur, það lítur út fyrir það.

0: Tæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6, og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við Fjölskyldu og Húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL.
3: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Sánur í garðinn, trefjar Hafnarfirði.
6: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
7: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
8: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
9: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
10: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
11: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
12: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
15: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta miklu.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
17: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn

Vinnuviku er þá hér með lokið. Hún var svolítið skrítin þessi vinnuvika. Einn frídagur sem að poppaði upp þarna á milli, en næsta vika hins vegar þá verður bara unnin öll vikan. Ekkert frí og ekkert vesen. Ja, svona eða þannig. En eins og er í þar næstu viku, þá er það frídagur líka áfram. En Heiðar Austmann heiti ég, við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld og við ætlum að hækka saman í gleðinni, því að það er föstudagur og þá hækka maður extra mikið í gleðinni.

Ed Sheeran heitir hann og hann er heldur betur duglegur við að koma sér í góðar stöður með tónlistinni sinni en það er hann vel liðin og músikinn hans oftar en ekki bara fyrir nánast alla sem þá. Þetta er lag sem heitir Azizam á K100 og hér eftir örskamma stund þá fyrir við í eitt lag með Bruno Mars. Framöndan síðan Carly Rae Jepsen, Avicii og Una Torva með Seastone. Yeah.

Þátturinn í dag er freka merkilegur, svona ef þú hefur áhuga á tónlistarsögu eða kannski tónlistargoðsögnum og hvað þau voru að gera hérna á árum áður. Hann var nefnilega á þessum degi, 1967, 15. maí 1967, sem að bítillinn Paul McCartney hitti í fyrsta skipti ameríska ljósmyndaran Lindu Eastman, sem að varðu þetta Linda McCartney þegar þau giftu sig þann 12. mars 1969, það tveimur ára senna. Þau kynntust á næturklubbi í London, þannig sagði hann, þannig byrjaði þetta allt saman hjá þeim. Skemmtilegt.

0: mikið um að vera í íþróttunum í kvöld. Það er leikur í enska boltanum klukkan 7, núna bara eftir 20 mínútur rúmar eða svo. Það er Aston Villa sem að tekur á móti Liverpool, en bæði þessi lið eru að reyna að tryggja sig í meistaradeild Evrópu á næsta ári, þannig að þetta er mikilvæg leikur. Leikur sem að bæði liða sjálfsögðu vilja vinna, en þau eru svona nánast örugg bæði lið í meistaradeildina, en þurfum við að klára nokkur stig til viðbútar til þess að tryggja sig 100%. Og svo þetta það karfan. Já, Íslandsmeistaratitillinn í körfunni, það er Grindavík og Tindastóll. Grindavík leiðir 2-0 og geta sópað Tindastóli úr keppni með því að vinna í kvöld og tryggja sér titilinn. En þeir sem að verið svona hlutlösa aðal eins og mig, sem að í raun og verið held með hvoru liðinu, hef bara gaman að þessum geggjaða körfubolta sem við erum að bjóða upp á, þá væri alveg til í að Tindastóll myndi vinna í kvöld bara til þess að við myndum fá fleiri leiki, skilurðu mig, af því að ég er bara svo ótrúlega gaman að þessu. Auðvitað eru mögulega stuðningsfólk Grindavíkur ekki ánægt með það sem ég er að segja, en ég er að hugsa þetta aðala bara sem svona hlutlaus aðili og að fá meira af þessum geggjaða körfubolta, en þetta kemur allt saman í ljós í kvöld. Risa leikur í körfunni, maður.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfið við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Landsmót á Hólu. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.

Hallgeir heitir hann og þetta það nýjasta sem við erum að spila með honum á K100 heitir Against the Current og ég sem að halda mig bara við íslenska tónlist en það íslenska tónlistin best hann heitir Elvar hérna með sitt fyrsta lag sem heitir Miklu betri einn og ég í raun og veru mjög forvitinu hvernig hann ætlar að fylgja eftir vinsældum þessa lags hann Elvar því að þetta lag hefur náð alveg gríðarlega miklu vinsældum ég til í það, ég vona

Bræður, lagið Only Human, þetta er skemmtilegt og hressandi lag sem að ég maður getur spilað á hverju minnasta degi en jafnvel aðeins meira á föstudögum því að það er svona svo mikið fútt í þessu lagi og næst ætli ég að spila fyrir því eitt lag sem er alveg glænýtt hér á K100 og á eftir að vekja verðskuldaða athygli ég hef tröllat trú á þessu lagi en það líka tvær dýfur sem eru saman í því Madonna og Sabrina Carpenter, varstu búin að heyra þetta hérna lag sem heitir Bring Your Love?

0: titilin á þessu lagi á svona öðruvísi hátt og kannski mögulega óvíðandi hátt þá geti þetta verið ég ánægð með að þú fékkst það I'm glad you came the wanted hér á K100 við höldum áfram eftir örskamma stund og ég minna það hér síðar í kvöld þá ætlum við meðal annars að fara í partílag kvöldsins
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Skagafjörður býður því Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli Landsmót.is
3: Hæ, þetta Orri, ég leiði lista framsóknar í Kópavogi Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi Settu X við B þann 16. mæ Kópavogur okkar heimili
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
5: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkóli og grænum baunum á 495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
7: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni Allan daginn Ólís Vinur við veginn.
8: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Sumarmáli sem er stór hátíð á sumarsólstöðum. Er að fara að stíga þar að sviða á samt til dæmis bara Emilönu Torrini, Múkisson, Stuðmönum, Helga Björns, Hjálmum, GTRN.

Hinn 25 ára gamli Alex Warren, ertu á TikTok? Ég get sagt þér það að Alex Warren, hann er með eina, er rúmlega 21 miljón fylgjenda á TikTok og er að gera afskaplega góða hluti og er með skemmtileg myndbönd og skemmtilegar uppákomur sem hann setur þar inn.

Frikidór með lang sem að heitir þessi kjóll hér á K100. Erum við 25. apríl 1994 þá kom plata út á markaðinn en svo plata átti upprunalega að heita annarkort soft porn eða bara einfaldlega London en það hins vegar breyttist og fekk platan titilinn Parklife kom út sem sagt 25. apríl 1994 en það var á þessum degi 15. maí sem þessi blata fór í efsta sætið í Bretlandi Blur og lag sem heitir Parklife þetta bara skemmtilegt lag, skemmtilegu texti og mikill föstudagur í þessu

0: Clarkson, My Life Would Suck with Aunt You og það á föstudagskvöldi. Við erum búin að vera núna í undanfarna 2 til 3 daga að gefa lottómiða hérna á K100 en það stefnir lottópotturinn í 130 milljónir. Ímyndaðir, þú veist, sumarið búið að vera veist, lengi í gang. Vorið, þú veist, það svona einhvern veginn, það var sumar síðan fór aftur yfir í vor og pínu svona haustbragur jafnvel líka, náttúrulega allra veðra von þegar maður býr á Íslandi, sko. En ímyndaðir, núna, sko, það er verið að spá því að sé hlýnandi veður framundan og næsta vika mögulega verið aðeins betri. Ímyndaðir, þú bara ferð þá inn í sumarið, þú ert með 130 milljónir í rassvasanum. Það væri alveg slatti sem hægt var að gera fyrir slíka peningu upp að þú getur loksins mögulega kannski keftir sumabústaðin sem þið eru alltaf langað í. Þú getur farið í heimsreisuna sem þið eru alltaf langað til að fara í líka. Þú getur boðið fjölskyldunni þinni að gera eitthvað hrikalega skemmtilegt. Það eru ekki endilega að vera utanlandsferð, það getur þess vegna verið bara að leigja húsbíl og fara hringinn í sumar til dæmis. Það er að gera svo margt þegar maður með 130 milljónir til að eyða. Eða þú veist, það kannski hægt að gera ýmislegt þegar maður er ekki að hafa áhyggjur af því hvernig maður eyða peningunum, kannski við skulum orða það þannig. Þannig að taktu þátt í Lotto. Og hver veit nema hefnin verið með þér?
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
4: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu málið á xdreykjavik.is.

Natasha Bedingfield. Ég sá viðtal við hana á dögunum þar sem hún var að tala um það þegar bróðir hennar var eiginlega svona að meika það í bransanum sem heitir Daniel Bedingfield. Þá voru allir einhvern veginn að nálgast hann og taka viðtöl við hann og svoleiðis. En hann var alltaf einhvern veginn að koma systur sinni á framfæri. Þau voru bara, vá, þetta lag hérna, Daniel er alveg ótrúlega flott og staði alveg, hvernig gerðu það? Það ég bjóða til, þú veist, svona, en vissur það, ég var líka rosalega, já, systur sem er rosalega góð sönguna líka. Var einhvern veginn alltaf að reyna að koma inn á framfæri og ítinn út í kosmósi og það heppnaðist í raun og veru. Það var plötu fyrirtæki sem að tók sjensinn á henni. Og hefur ekki séð eftir því, þetta lag Unwritten og These Words og I Bruce Easily og fullt af lögum frá Natasha Bedingfield sem hafa slegið í gegn. Hún er flott, heldur betur, hefur ekki heyrt frá henni lengi samt.

0: Í stjörnufréttum dagsins er Eva Rúsa aðeins að fjalla söngkonuna Britney Spears. Það ekki í fyrsta skiptið og eflaust ekki í síðasta skiptið sem það verið gert. Hún einhvern veginn alltaf að rata í fréttirnar og það á röngum forsendum. Ég veit ekki alveg hvað að fara í gegnum hausinn á henni Britney minni en einhvern veginn líður mér eins og hún sé bara alvarlega skemmt greið. En í stjörnum fréttum dagsins Eva Rúsa að tala það að hún hafi verið að borða kvöldverð á stað sem heitir Blue Dog Tavern í Los Angeles. Og eru sjónarvottar að tala það að hún hafi verið mjög svona, hún hafi verið mjög skrítin, hún Britney. Hún hafi sko, var þar með tveimur aðalum, hækkaði róminn, öskraði á fólk og hlustaði. Hún gelti eins og hundur, á fólk. Og einn gestur hélti líka fram að hún hafi verið að ganga veitingastaði með hníf í hendinni sem að fólki fannst eðlilega óþægilegt. Greið, sko. Maður veit ekki alveg hvað að frella með hana Britney vinkun okkar. En þetta alltaf manninni á K100.is, stjörnufrétti dagsinn.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
5: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

Skal segja það að þetta lag seldist alveg í bílförmum á sínu tíma. Fyrsta lagi sem að Katy Perry gaf út, þetta var árið 2008 og fór í efsta sætið í Bandaríkjunum og var þar í 7 vikur samfleytt. I Kissed a Girl með Katy Perry er ríkalega skemmtilegt og hressandi lag. Gaman að spila þetta á föstudegi.

0: kvöldsins hjá Heiðari Austmann.
1: Akkurat þannig, alltaf á föstudögum þá hend ég í partí lag kvöldsins, bara því það er fösari og helgin er framundan og maður má svona aðeins sleppa sér aðeins meira á föstudagskvöldum og fikta aðeins meira í tónlistin ekki satt. En lagi sem ég búin að velja fyrir kvöldið er ótrúlega skemmtilegt lag þar sem að blandaðir saman rappi og rocki. Það var nefnilega á þessum degi árið 1986 fyrir hvaðum? 40 ára síðan sem að rapsveitin Run DMC gaf út sína þriðju breiðskífu sem að heitir Raising Hell og á þeirri plötu var að finna lag sem að hljómsveitin Aerosmith var búin að gefa út nokkrum árum áður. En það lag heitir einmitt Walk This Way og þarna tók Run DMC sig til og einmitt blönduðu saman rockinu og rappinu og útkoman varð alveg hrikalega skemmtileg. Og á þessari plötu sem ég var að tala um, þessari Raising Hell, var einmitt að finna líka lag frá Run DMC sem heitir It's Tricky, sem þú kannski manst eftir líka. En já, partílag kvöldsins, Run DMC og Aerosmith og hljómar einhvern veginn svona.
2: K100

heyrðum samstarf David Guetta og Sia í lagi sem heitir Titanium en magnað og nokkuð þá átti Sia ekki að syngja það lag með þess að en þegar hún sendi út demóið þá var röddin hennar bara svo svakalega áhrifaríka þegar ég ákveðið að halda henni í laginu og núna hafa þau unnið sko marg sinni saman David Guetta og Sia og eitthvað neginn alveg bara æðisleg saman lag sem heitir Flames á K100, það fössar í dag ég Heiðar Östmann Við erum saman í cirka bátu 90 mínútur til viðbútar í samstarfi við Sporthúsið og Kjörís. Og hér er Teddy Swims, vinnur okkar, með The Door.

0: Fyrsta stjarna heimsins í dag, hún heitir Taylor Swift og þetta er lang sem heitir The Fate of Ophelia. Ég sá eina sögu á netinu, þetta var myndband sem sagt, það er hérna gauri sem var stjórnarallu hjá UFC sem heitir Dana White, var í viðtali og hann var eitthvað að vera spurður út í tónlistafólk og hann var eitthvað spurður út í Taylor Swift og þá sagðist hann hafa góða sögu að segja sem að tengist aðdáendum Taylor Swift. Og sagan sem sagt þannig að þegar hún var að koma á að spila í nokkrum borgum í Bandaríkjunum eða þú veist, það voru bæir sem voru fyrir utan borginnar og fólk sem að vildi fara og sjá tónleikana og í þessum bæjum var hann að segja að það seldist upp í Walmart seldist upp allar fullorðins bleiur og þá sem sagt koma ljós þetta gerist ekki bara í einum, á einu stað þetta gerist á mörgum stöðum í Bandaríkjunum sem að Walmart tóku sérstaklega eftir því að þegar að voru tónleikar með Taylor Swift einhverstaðar í námunda við sem sagt þennan bæ og í Walmart þá seldust upp allar fullorðins bleiur og ástæðan er sú þetta er sérstætt að fólk var að kaupa sér þessar bleiur setja þar á sig af því að þau vildi ekki missa af einu einasta lagi með Taylor Swift þannig að þau vildi ekki fara á staðnum sem þau voru á það sem þau voru að horfa á tónleikana til að fara á klósettið heldur gerðu þau bara þarfir sínar í fullorðins bleiuna þetta finnst mér alveg það er eitthvað við þetta sem er bara sorry, þú fer að tónleika já, já, ok, það er bara hlut af þess að þurfa að fara á klósettið en þessir aðilar voru að tryggja það þurftu aldrei að fara á klósettið og gerðu bara að sitt í fullorðins bleiur já, ekki er öllu vitleysan eins
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga Fætur Toga, þín leið til árangurs

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: 100 og við erum saman, þú og ég, á föstudagskvöldi. Hvernig líst þér á það? Það föstudagur í dag, það var frídagur auðvitað í þessari viku, það engin frídagur í næstu viku, en aðra viku hins vegar, þá annar í hvítasunnu og mánudagurinn í fríi. Þannig að það löng helgi næstu helgi.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð. Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

Selena Gomez. Þessi dásamt með lagið Back to You á K100 og ég alveg með fullt af frábæri tónlist sem á leiðinni til þín. Við ætlum að haka saman í gleðinni þú og ég með Capital Cities, Lolu Young, Bruno Mars er framöndan, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Kesha og Billie Eilish. Ég sagði þér að ég var með mikið af frábæri tónlist og ég talandi um hana. Hér eru Bubi Mortens og Friki Dóra, varstu búin að heyra þetta lag?

Já, ef allt er í skrúfuna hjá okkur getum við í það minnsta verið vinir Justin Bieber og Friends á K100 Hann er flottur hann Justin Bieber, hefur komið og haldið tónleika hér á Íslandi og síðan er hann tíður gestur, hann er reglulega á Íslandi að gera bara alls konar stundum bara kemur hann til þess að slappa af, stundum kemur hann til að taka upp tónlistarmyndband og bara ýmislegt Hann er flottur karakter og kann að meta land og þjóð Já, í það minnsta land, ég veit ekki alveg með þjóðina

0: Það er eitt sem ég er að reka augun í hérna sem að mér finnst alveg stórmerkilegt. Það er kannski bara mögulega ég, en kannski finnst þér þetta sömuleiðis skemmtilegt, en fyrir 98 árum síðan, þá var sko, þá var Mína Mús, hún var kynnt til sögunar sem teiknum þetta persóna, það var búið að kynna Mikka Mús til sögunar áður, en á þessum degi, 1928, 15. mæ, 1928, fyrir 98 árum síðan, Þá var birt fyrsta teiknimyndin með Mikka Mús og Mínu Mús. Sú teiknimynd hét Plain Crazy. Spáði það, Mikki Mús sem einhvern veginn búin að vera bara tíður gestur inn á heimilum landsmanna bara frá því að ég man eftir mér allavega, ég man bara eftir Mikka Mús frá því ég var bara pínu pons. En hann búin að vera, þú veist, síðan 98 ár, síðan 1928. Það alveg magna.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is

Þá hundrað, þá föstu degi, værið þú til í ef að McDonalds væri ennþá á Íslandi? Náttúrulega McDonalds lokaði á sínu tíma, þótt ekki rekstrar grundvöllur fyrir því að halda starfseminni áfram. En okkur segi ég þetta því að ég sé það hérna að fyrsti McDonalds veitingastaðurinn, hann var opnaður á þessum degi 1940 og var það í San Bernardino dalnum í Kaliforníu. Ég verð nú bara að segja það, ég sakna McDonalds ekki rosalega mikið. Ég fæ mér stöku borgara þegar ég fer út, en það bara fínt.

Haldi ég, hér er Coldplay og lag sem að heitir Feels Like I'm Falling in Love á K100 og við erum sama þú ég á föstudagskvöldi, reyndar þetta síðasta lagi hjá mér í kvöld Eyþór Austmann heiti ég, erum búin að vera saman frá því klukkan 6 í samstarfi Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og sömuleiðis Kjöris. Sporthúsið opna náttúrulega snemma í fyrramáli fyrir þá sem að vilja taka æfingu. Ég minni á frábæra tíma sem í gangi þar til dæmis á morgun hjá Unni Óla Böttlift tíminn sem hérna í kringu 10 leitið. Sem að fyrir þá sem að stunda þessa tíma reglulega mjög góður en fyrir þá sem að gera það ekki tími þar sem hún getur fengið mjög miklar hasperur í rassinn ég þekki það af eigin raun en svo náttúrulega frábær dagskrá á K100 alla helgina og það eru Ási Guðna og Þór Bæring sem að manna helgarnar einna hjá okkur Ási Guðna á laugardögum og sunnudögum milli 10 og 2 og svo Þór Bæring á laugardögum og sunnudögum milli 2 og 6 en ef við ekki setja punktinn bara hérna takkjalega fyrir mig eigum við frábæra helgi og njóttum með þínu besta fólki við heyrumst á mánudaginn

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
3: Komum straðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XG Reykjavík.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 milljónir. Potturinn stefnir í 130 milljónir. Já, 130 milljónir. Takk fyrir.
2: Lotto. Leikurinn okkar.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
4: Frískandi bragð með extra.

0: Hólum.is.
1: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
1: Æ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is.